0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте Хіт FM.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє-синє, вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Симоненко.
2: Так, дивіться, щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально можна зробити. Так, а це поки ти на роботі, тобі здається, що ти повна сил, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися TikTok. Понеділки їх тому й не люблять, що вони відразу після вихідних, і вони нам нагадують, з чим в житті ми не впоралися. Понеділок – це твій однокласник, який пішов після 9 класу, позичив тебе 50 гривень і по приколу купив біткоін в 2007-му. Але будемо чесні, да? Якщо нам дати все-таки ще цей додатковий один вихідний, то там буде дві крайнощі. Або ще цілий день, щоб лежати і відкладати всі справи на потім, або ще одну роботу влаштуємося.
3: Ні, пати мені роботи цих, я вже не вивожу.
4: Я завис на іншому. Коли Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних, а що тебе, все в плитці чи як?
2: Ну, теоретично.
3: Бетон.
4: Бетон? А, лофт? А, євроремонт? Чи що, чи як?
2: Ні, ну, це ж теоретично, Роман. У мене є шпалера.
4: Є десь шпалера одна.
2: Десь нема.
3: Обманула нас, бачу.
4: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. 204-40-40.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: От ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новини, так перелистаєте і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
2: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381 кажана.
1: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
3: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
1: Ля. Мешканцям Хмельниччини оголосили підозри за серійні викрадення голубів.
2: Чому? Може, вони просто хотіли побачити дитинча голуба? Ну, ніхто не бачив дитинча голуба. Ти бачив дитинча голуба? Ніхто не бачив.
3: Але просто доставка поштою зараз дорожчала. Тому чоловіки хочуть дати голубам заробити і згадати своє вміння доставляти пошту.
2: Трамп перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
3: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Такі новини за сьогодні. А якщо раптом у вас в містечку, селі чи селищі теж відбулося щось прикольне, ви можете поділитися своєю новиною, щоб ми розповіли її в ефірі. Надсилайте нам на Viber. Номер телефону,
2: який, я думаю, вам точно вже відомий, 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.

0: і дисципліни.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Black Rogers.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black Roger.
6: Ви слухаєте Hit FM.
8: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 8 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Місцями буде малохмарно, проте без жодних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 21, у центральних регіонах та на сході країни до плюс 22 і 21-23 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області погода теж буде переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно, і термометри в день максимально покажуть до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, ось вам моя рекомендація. На YouTube-каналі «Зіркова риболовля» вийшло інтерв'ю з Романом Мельником. Він там і ловить рибу, і розповідає інсайти різні, і каламбури каламбурить. Іноді ведучий не розумів, про що каже Рома, але...
4: До речі, можна подивитись, да, на каналі «Трофеї» є «Зіркова риболовля».
3: «Зіркова риболовля», гуглите, точніше, ютубте, і дивіться, лайк там поставте. Хто прийде, напишіть коментар, щоб ми бачили.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, якщо я талановита людина, то вона талановита у... В цьому. У всьому.
3: Ні, ну Рибьоху ти там велику зловив.
4: Да, це...
3: Я не могла заснути, включила заснула.
4: Так, каламбури. Чому діти канібалів... Чим діти канібалів граються в піску? Чужими лопатками. До тебе, Аліно, питання. Як називається компанія, яка організовує тоталізатори і ставки для панд? Бамбукмейкерська компанія. Бамбукмейкерська. О, ще знов для тебе питання, знов для тебе, Лін, ти маєш відповісти. Якщо купити пачку повітря купити, no. То чим пів пачки буде наповнено? Чипсами. Зрозуміло?
3: Жизненно.
4: А Марино для тебе. Для тебе, так, бо ти любиш булочки, тому як називається булочка з м'ясом?
5: Як? Біляш?
4: Свинобон.
5: Свинобон!
4: Теж для тебе, Марино, зараз розумієш, чого. Що треба зробити, щоб побачити літаючі тарілки?
5: Що?
4: Женитись.
3: Красиво.
4: Так, слабкі знання з грецької міфології завжди були моєю ахіллесовою спиною. І що робить продавщиця в хлібному кіоску, коли їй сумно?
5: Пасовиться?
4: Рухає булками.
3: Роман, ну не дарма в тебе інтерв'ю беруть. Ну, ще такий смішний.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ром, Ромка, ну дивлюся на тебе, ну ти чисто золотистий ретривер.
4: Та ні, він вовк.
5: Тому що я в цирку не виступаю. Чи що? Про що мова?
4: А, в інтернеті з'явилася мемна класифікація жінок і чоловіків. Розумієш? Всіх поділили.
3: Хто ви в мемі з інтернету? Правильно я розумію?
4: Типу
3: того.
4: Розказуй. Поїхали. Ну, з чоловіків почнемо. Золотистий ретривер. Це такий, ти поїла? Я сумую. Коли побачимось? Закоханий, турботливий, щиро, щасливий поруч із тобою.
3: Дівчат, ну я розумію, що в теорії звучить так, наче всі собі хочуть такого. Але будемо чесно, золотистий ретривер, він так линяє.
5: Ой, дівчат. Як то кажуть, знаєте, ми, чоловіки, якщо добиваєтесь вже нас золотистих ретриверів, то давайте відповідайте нашому рівню.
4: Господи, Вовк у нас далі. Мені добре самому, самодостатній, мовчазний, живе за власними правилами.
3: Ой, хай живе за чиїми хоче правилами, аби за власний рахунок. Познаю я цих вовків.
4: Жиза. Павич.
5: О.
4: Павич, а ти бачила...
5: Павич.
4: Павич
5: Павлович.
4: Ти бачила, який у мене новий годинник? Стиль, харизма, любов до уваги. До себе.
3: Цікаве спостереження. Коли треба купити каву, ну, типу, це ж завжди оце історія. А, слухай, заплати, все нормально, я тобі потім віддам. Просто в мене зараз все в крипті.
5: Ну, воно реально в крипті. Кава 50 гривень, а крипта там така нормальна і це його.
3: Крепка крипта,
5: давайте
3: як крава.
5: Краще про дівчат, бо лише про нас, чоловіків. Не можете до нашого рівня досягнути, то щось на нас наговорити.
4: Дівчата, пантери.
5: Вже смішно.
4: Я сама, я знаю собі ціну. Сильна, впевнена, сексуальна, з потужною енергетикою.
5: Таких лосінах, так? Крапочкою чи ні?
3: Ой, господі, я вас прошу, пантера – це та сама киця. Просто треба знайти почухати.
4: О, Марина, мудро, розумієш? Лисичка, я фліртую, та й ні. Грайлива, харизматична, знає, як привернути увагу.
3: Лисичка – це жіноча версія вовка.
5: Ну, а в неї все також в крипті, та і курси оці вона веде, як троянду розкривати. Я таких знаю.
4: До речі, як? Ладно, метелик, дівчина метелик. А що, якщо спробувати щось нове? Легка, творча, волелюбна, непередбачувана.
3: А це ж саме з таким посилом, да, б'ють оцього метелика на поясниці.
4: Слухайте, ну якою твариною бути обирати вам, головне, ну.
5: Що, не самкою богомола головне бути. Знаєте чому?
3: Чому?
5: Тому що. Хоча самки богомола, вони ж, як то кажуть, нормальні. Нормальні
3: чого?
5: Тіпи самки богомола. Тому що самка богомола, вона відразу відкушує голову своїм самцям. А ось самки людей, вони такі ніби милосердні, вони висмоктують спочатку мозок, поступово самця пережовуючи, потім тако ножом в спину, потім ще щось.
3: Ромочка,
5: бампер
3: поцарапає. Послухай мене, будь ласка, розумну жінку. Якщо тобі твоя дружина, дівчина чи партнерка, будь-хто трошки отако мозок ложечко їсть, цінується. Вона вважає, що він в тебе є.
4: Льстіт.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у зустрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
8: Реклама.
2: Хіт-ФМ.
8: Тільки хіти.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
0: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухайте Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Раночку всім. Хотілося б сказати доброго, але які вже мається. Чергова ніч після масованої російської атаки на столицю.
2: Та вона ще й продовжується, насправді.
1: Так.
3: Сподіваємось, у вас все в порядку. Ми в студії тут розділились. Ми, ця вибірка, знаєш, у нас хтось був у метро ночував, хтось ходив в коридор, хтось... на один раз більше перехрестився, бо майже нічого не було чути і далі спав. Ось. І Нікіта також ховався. Ховався. Тому подбайте про безпеку. Зараз над столицею, якщо ви в Києві, також дрони летять. Будь ласка, йдіть в укриття, не нехтуйте безпекою. Вчора на собі ми вже відчули ось цю нову систему сповіщення.
1: Так, дійсно, вже вона працює по-новому, але, ну що, лишається? Лишається сказати прогноз погоди і трошки якось отако, давайте збадьоримося і будемо триматися всі разом, і буде все добре.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода без опадів. На заході півночі та в центрі країни буде свіже та малохмарно. Вдень повітря прогріється до плюс 19, плюс 23. Водночас на сході, півдні та в Криму утримається справжнє літнє тепло із максимальною температурою плюс 29, плюс 32. У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність із комфортною температурою до плюс 22, 23.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про новий комбінований удар ворога. Київ минулої ночі тероризували окупанти, били і зранку. На тепер відомо про двох загиблих і сімох травмованих. І ще кількох ДСНСівці вивели із будинків у Голосіївському та Солом'янському районах. Там ворог пошкодив щонайменше три житлові споруди, нову та стару забудову, навчальний заклад. У Подільському та Дарницькому районах палали нежитлові локації. Били загарбники і по столиці. Ному регіону у Бориспільському та Фастівському районах горіли підприємство, вантажівки, будівля логістичного центру. І до ситуації на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому енергодарі. Наші енергетики відновили зовнішнє живлення на станції. Пошкодження на лінії долали три дні поспіль. І увесь цей час АЕС працювала на генераторах. Далі про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80%. Школи, садки та лікарні, роботи тривають і там. Ладнають комунальники котельні, тепломережі, водопровідні насосні станції та свердловини. А дорожники лагодять шляхи і запасаються піском та реагентами. Тепер про політику. Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Каже, не хоче, щоб його посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Усе сталося на тлі звинувачень у корупції. Кравченка підозрюють у причетності до покривання шахраївських кол-центрів і наявності незадекларованих активів. І наостанок, 17-річна українка Антоніна Сушкова успішно стартувала на юніорському US Open у Нью-Йорку. Обійшла суперницю із Тайваню. Попереду протистояння із американкою. Позмагається і у парному розряді. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM. В Києві повітряна тривога. Ведучі Хеппі Ранку в укритті. Тому залишили для вас найкращі моменти ранкового шоу. Якщо у вас теж оголошена повітряна тривога, біжіть в укриття. А Хеппі Ранок повернеться в прямий ефір одразу після відбою. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви собі уявляєте, вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається. І такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: «Емочка, доченька моя, бутінькочка моя», поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
4: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
3: Я дзвоню, кажу: «А ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні». І пішов кудись.
5: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
4: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
5: Буденні менеджери.
4: А що ви смієтеся?
3: Там доплачують?
4: Ні.
5: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
3: Що це, Алін?
4: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного. І як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
5: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара. Ну така пара, така чисто ради експерименту. А
3: ти будеш... Я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично.
5: А якщо Аліна буде психолог, що?
3: Ні.
4: Тоді я вам далі розкажу. Та побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Угу. Без дорогих подорожей, без розмов, оце про борщі, ото все.
5: Ну, давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
4: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Угу. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що тебе трапило? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
3: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
4: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Ну, я в такі моменти кажу: а розкажи, як ти в мене закохався. Тільки довго розказуй, щоб я слухала.
5: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати? Бо може вона теж така ж не цікава, як і ці поради.
4: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту. Так. Треба обійматися при зустрічі. Мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
3: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так оприжмусь, я засну.
5: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снилося, що мене плита придавила. А воно мене вдавило такого дивану. Я думаю, а що мені так зле?
4: Слухайте, ну давайте наостанок тоді. Може, це підійде. Спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось, якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
5: Спільні кредити ще об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
3: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо, як кажуть тренери, не грають.
4: Незмінна,
3: ти хотіла сказати. Незамінна.
4: Незамінна.
3: Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно. Це
4: от ви такі нудні, давайте наших слухачів запитувати, як вони дають раду буденності в стосунках. За декілька хвилин будемо грати в груди, ми будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви будете відгадувати. І щоб з нами зіграти...
3: Напишіть нам фразу: «Аліна, ти страшний психолог-спеціаліст». Отак і пишіть.
4: Чого, симпатично, можна отак?
3: Ні, страшний психолог-спеціаліст. Заходьте на ваші смартфони, діставайте і пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
10: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Аща.
1: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти.
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Гра в слова.
3: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман у нас, як професійний телефоніст, вже має людинку на зв'язку.
4: Так, наша постійна слухачка пані Ольга. Пані Ользі, я сьогодні присвоюю звання водійка цілого мікроавтобуса дітей.
3: Хеппі ранок, Ольга.
5: Хеппі ранок.
4: Так, пані Ольга, ану, перераховуйте всіх, кого везете, бо там вас дуже багато.
5: Так, везу в школу старшого Савелі, потім Пилип, його однокласниця Меланія, це дитина кумів, і свою молодшу Заряну, садочок.
3: Клас!
6: А які імена гарні у дітей, ви помітили?
5: Так,
4: дітки, ану, на рахунок три, якщо ви нас чуєте, я кажу, питаю, ви хочете в школу, а ви кричите або так, або ні. Раз, два, три, ви хочете в школу?
6: А хто хоче? А хто хоче?
4: Директор школи хоче.
7: Не я.
6: Не я.
4: Ну, нічого. Це після канікул просто важко. Потім буде легше. Мамі також треба трішки відпочити, поки ви будете в школі і в садочку.
6: Да, і пограти в слова. Тим паче, що з такою командою, мені здається, пані Ольга сьогодні дуже швидко впорається. Єдине, скажіть нам, хто буде вам загадувати слова? Марина,
4: Олена,
6: Аліна чи...
4: Олена, Ольга, попрошу вибачити.
6: Вибачте, та. А, Марина, Аліна чи Олег вам буде загадувати слова?
5: Так, скажи, хто? Роман, Аліна, Марина?
7: Роман.
5: Роман, знову Роман.
4: Добре, давайте, бо тетя Аліна, вона поки їсть чупа-чупс. Поїхали, це такий фрукт, не яблуко, а інше, сестра яблука.
7: Груша,
4: правильно. Принцеса їде на цьому транспорті на бал, коні тягнуть ще її.
7: Карета,
4: правильно. А щоб шпаки не об'їдали кукурузу, на полі ставлять його таким. Пудало. Правильно. Маленький песик. Як його називають? От народився.
7: Цуцик,
4: точно. Червоний такий, в борщ його дають. Гічку має, в землі росте.
7: Буряк.
4: О, у вас в рюкзаках, щоб ці ручки, олівці не порозсипались, все в одно місце збирають. Як?
7: Пенал,
4: правильно. Буває новорічний, в Бразилії такий свято, де всі переодягаються, танцюють.
7: Карнавал,
4: точно.
3: Ми вас вітаємо.
6: Ні, ну з такими знаннями, як
3: з у вас. Командою.
6: З такою командою. Мені здається, можна в школу вже й.
4: Савелі і команда. Ви грали вже з нами один раз, але дивіться, за літо, як ви подорослішили, підучились, підтренувались і взагалі тепер швидше справились з цією грою. Ну, молодці, молодці.
6: Тому там в школі, я думаю, вам взагалі буде легко, швидко, а потім додому і... 11 клас. Дякую вам, що з нами зіграли сьогодні. Бажаємо вам класного дня. І нагадуємо,
5: дякую,
6: що завтра
5: вам.
6: О цій же годині будемо з вами грати. Тому будьте на зв'язку, щоб з нами
3: пограти. 8.21. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок.
8: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
8: Хіт FM.
2: Реклама.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті «Аптека.нет.ua» та забирайте в найближчій до вас аптеці.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дерниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця – той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: на Хіт FM.
1: У Києві триває повітряна тривога. Зараз у нас жовта повітряна тривога. Це дронова небезпека. І також в області, і в низці областей теж. Тому, будь ласка, перевірте, яка ситуація наразі у вашому регіоні і не нехтуйте своєю безпекою.
2: Але в Києві внаслідок повітряних тривог, внаслідок збиття і влучань є перекриті деякі вулиці, тому плануйте свій маршрут завчасно. Якщо є можливість виїхати раніше, виїжджайте раніше. Але в першу чергу дбайте про безпеку. Тому, якщо потрібно, якщо це потрібно, йдіть в укриття.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода без опадів. На заході півночі та у центрі країни буде свіже і малохмарно. Вдень повітря прогріється до плюс 19, плюс 23. Водночас на сході, півдні та в Криму утримається справжнє літнє тепло з максимальною температурою плюс 29, плюс 32. У Києві протягом дня очікується мінлива хмарність із комфортною температурою до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ось ви знали, що якщо пофарбувати чорну чи буру корову білими смужками під зебру, то на неї сідатиме значно менше мух та інших кусючих комах.
3: Дуже класні в тебе знання з фермерства.
4: А ти знаєш, Марина, а мені от цієї інформації тільки що не вистачало. От я думаю, що мені хочеться
3: чогось
4: в житті?
3: Бракує, чогось да? Відчуття безпеки і знання про те, як фарбувати корову в зебру.
2: Ні, насправді за це відкриття навіть отримали премію люди і вчені, які цього досягали, розумієш? І є ось Нобелівська премія, так. Ми її знаємо дуже гарно, а є Шнобелівська премія. Шнобелівська премія – це та премія, яка видається жартівливо за дослідження і винаходи дуже дивні, скажімо так.
3: Але в їх є класний девіз, я шарю трошки за цю премію, вони ж говорять про те, що спочатку змушує тебе засміятись, а потім задуматись. Угу. Тому що це ж не просто отак вигадані якісь з пальця щось там, хтось собі це. Люди дійсно проводили дослідження, вони спостерігали за тими ж коровами, там були вчені, які дивились.
2: Так, правда,
4: гроші отримували. Ти уявляєш, дитина такого вченого йде до школи, каже, чим тато займається? Коров фарбує.
2: До речі, за всю історію існування Шнобелівської премії тільки один вчений зміг у 2000 році отримати Шнобелівську премію, так. А потім, здається, у 2010-х він отримав Нобелівську. Тільки одному
3: який
2: це вдалося.
3: Мужчина,
4: я
3: так.
4: Шнобелівську премію не отримав, але також в своєму житті робив всякі винаходи і ці обстеження.
3: О, це Рома винахідливий.
4: Є таке. Двері, коли був малим, була кімната, коридор, потім кімната, потім ще одна кімната, де є телевізор. І коли ти на дивані лежиш, то треба йти закривати двері через одну кімнату, а воно не хочеться. Uh-huh. А я був самий молодший, сестра мені де закривати двері. Що я зробив? Я жилку, леску рибацьку протягнув отак біля плінтуса через одну кімнату до другої, до дивану. На кінець зав'язав ключ. Ключ вставив в замок тих дверей, які треба закривати, і отак дьоргав. І воно не закривало, але все одно.
3: Але спроба
2: але
3: була.
4: Спроба була. Мала дьорнутися, вона мала закритись двері дистанційно.
3: Аліна, ти проводила якісь дослідження з Кока-Колою?
2: З Кока-Колою? Дивіться, поки
4: через
2: що...
4: Через ніс заливала її?
2: Я випила дуже багато Кока-Коли, і поки що моє дослідження триває, коли ж настане цей, знаєш, пік, коли вже не можна буде її пити. Поки що все
4: перелив
2: нормально.
4: Треба робити, як я септик робив, каналізацію. Знаєш, коли вже тут повно, далі має бути. От, Аліна, де оці?
2: Марин, що в тебе?
3: О, я собі влаштовувала експерименти в дитинстві. Я намагалася побудувати з цього, з матеріалізм. Які жах.
2: Господи.
3: Ні, лишалися матеріали в тата якісь, і я намагалася з них щось збудувати завжди.
4: Кібітку якусь.
3: Щось таке, так. Потім тато розбирав це за ніч, і я зранку знову збирала. І, по суті, я була як мураха. Яка оце повторює одні й ті самі дії.
2: А ось звідки в неї цей характер. Слухайте, ви нам теж пишіть, що ви зробили, що заслуговує на Шнобелівську премію. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть, а найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
3: А за декілька хвилин, чи заслужить хтось із знаків зодіаку Шнобелівську премію, дізнаємося з гороскопа.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На HitFM! Hit FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки щось знають, бо кажуть, що сьогодні плани можуть постійно змінюватись, але не варто реагувати на це емоційно, просто довіртеся своїй інтуїції.
2: Овен. Овнам доведеться мати справу з задачею, яку ви давно збиралися якось потім вирішити. Цього разу вона сама про себе нагадає і відкласти знову буде складніше.
1: Зараз десь овни такі, хоч би не похід до стоматолога, хоч би не.
3: Телець. Тельці, дівчата, ви ж тельці. Ну, все ще ви, там. Ви тельці, угу. Всі решту тельці. Так, щось давно потребує заміни, ремонту або іншого способу використання. Проблема стане помітною тоді, коли ця річ буде більш потрібна. Не поспішайте купувати перший, ліпший варіант на заміну. От ти, Аліна, можеш цю пляшку не викидати з-під Кока-Коли, а зробити два маленькі отвори в кришиці і так псикалку зробити.
2: Завтра чекай.
1: Близнюки. Ви почуєте розповідь від однієї людини, а пізніше зовсім інше пояснення від іншої. Не поспішайте визначати, хто з них говорить правду. Можливо, обидва дивляться на подію з різних боків, а виявиться, що ситуація була взагалі третя.
4: Рак.
3: Подобається, як Аліна реагує на гороскоп.
1: Аліна вже від цієї ситуації стомилася.
2: Раки, у домашніх справах варто не поспішати щось викидати. Не викидай! Серед давно забутих речей може знайтися те, що зараз виявиться якраз корисним.
1: Воно завжди так.
3: Лев. Хтось поруч може випадково підказати вам спосіб зробити те, що давно здавалося складним. Фінансово день леве може виявитись корисним завдяки економії, а не заробітку.
1: Я думала, ти пісню почав хтось. Поруч!
2: Да.
1: Діва. Можливо, ви роками робите щось одним і тим самим чином, лише тому, що так звикли. Вам інша людина може показати простіший варіант. Коротшу дорогу, знаємо ми таких людей. Угу.
2: Терези. Ой, Романе, Терези, такий довгий у вас прогноз.
3: Можливо, все, пока.
2: Можливо, доведеться відмовити комусь, визнати власну помилку або сказати, що певна домовленість вам більше не підходить. Спочатку це буде незручно, але затягування ситуації зробить її тільки складніше.
1: Щось хотів нам сказати?
3: Вчора таке було. Да? Продавав малий велосипед дитячий, було декілька покупців. Я з одними домовився, з другими. Перші прийшли, забрали, другим пишу, вибачте, вже велосипед забрав.
1: Отакої.
4: Скорпіон.
3: Цікава була історія про
2: велосипед. Дуже, дякую
3: тобі. А скорпіони, ви можете змінити думку про людину, яку ви вже давно для себе визначили. Це може бути як приємний, так і не дуже приємний сюрприз.
1: Сюрприз, сюрприз.
4: Стрілець.
1: Стрільцям може несподівано знадобитися річ або навичка, яку вони колись придбали чи освоїли про всяк випадок. І саме тепер цей давній запас знань виявиться дуже доречним. Я знаю будову токарського станка, все ще жду, коли це знадобиться.
4: Козиріг.
2: Не знадобиться. Козирожки, вам потрібно буде розбиратися з чужою помилкою, хоча ви безпосередньо до неї не маєте стосунку. Отак.
4: Водолій.
3: Вам, водолії, може захотітись зробити щось абсолютно не за правилами, чи незаконне, ризиковане, а просто незвичне для їхньої подальшої рутини. Спочатку сир покладете, а зверху тільки ковбасу.
2: О, ні, жах. Це незаконне.
1: Я дзвоню в поліцію бутербродів.
4: Риби.
1: У вівторок ви можете почути важливу думку, що змусить довго думати над власними бажаннями чи рішеннями. Не варто сприймати як це, як містичне передбачення. Це всього-навсього життя.
2: Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого вівторка, 8:51. Хеппі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві до 10 зросла кількість травмованих унаслідок удару загарбників. Загиблих двоє. Окупанти минулої ночі цілили по столиці ракетами та дронами. Били зранку. Пошкодили житлові будинки, навчальний заклад і авто. Атакували рашисти і столичний регіон. Про пораненого відомо у Білій церкві. А на Дніпропетровщині травмовану жінку. І про безпеку в Ізюмі на Харківщині зводити почали підземну школу. У дві зміни навчатися там зможуть більше тисячі дітей. Частину робіт планують виконати цьогоріч, а якщо фінансування не забракне, продовжать і наступного. Далі про фінанси. Без цього рішення може не бути нових траншів допомоги від МВФ та ЄС. Уряд повторно погодив два проєкти законів про оподаткування посилок до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи доопрацювали. На черзі нове голосування у Верховній Раді. Ухвалення законів відкриє шлях до нових пакетів допомоги, щонайменше на 4 мільярди євро. І про юдейський Новий рік. У посиленому режимі в Умані на Черкащині працюють правоохоронці. Найближчим часом там чекають головної хвилі хасидів. Рош Гашана цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок – видатні операції наших розвідників на одному муралі. На Подолі у Києві відкрили стіну пес-гравюру. Прикрасила фасад промислової будівлі. Нагадує про битви за Бахмут, Авдіївку, Вовчанський агрегатний завод та Кінбурську косу. Хроніку наших звитяг на стіну переносили 2 місяці. Для цього знадобилося 140 літрів фарби і понад 200 аерозольних балончиків. До дня розвідки учора підсвітили і монумент «Батьківщина мати». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. Також за всім слідкує, про все розказує. І щоб ви були також в курсі. Ну, а щоб ви були в курсі по Шнобелівській премії, це молодша наукова співробітниця Аліна Кош, наукова, розкаже вам.
5: Я така. Так, ви знали, що досліджували в Шнобелівській премії аеродинаміку людського носу? Вивчали функцію та будову носових ходів з точки зору фізики повітряних потоків під час дихання.
6: От, а це ж можна використати як для вентиляційних шляхів. Десь, скоріш за все, це для цього робилося.
5: Мене
6: це
5: іноді оце осінь наступає, в мене ці вентиляційні шляхи так забуваються, що в мене грецешок.
4: Не забуваються, вони просто течуть.
5: Ну так. Ми теж вас питаємо, що ви зробили, що заслуговує на Шнобелівську премію, і нам написав...
4: Сьогодні відзначають День Шнобелівської премії, так?
5: Так, написав у Viber нам наш слухач. Доброго ранку, на Шнобелівську премію заслуговує моє вміння потрапляти в халепи і виходити сухими з води.
6: Гля на нього, я б теж позаздрила такому вмінню, мені теж таке треба.
4: Ми не знаємо, може він і робить ці халепи, сам створює. Такий креатор халеп.
5: Креатор, СЕО халеп.
4: Павло, це ж наш Павло, друг з Чехії. А він все вічно, як напише щось. Як вчуди цей Пашка. Молодець,
6: ви нам
4: Павло,
6: теж пишіть. Заходьте на сайт HitFM.ua. А, що ви робили, що заслуговує на Шнобелівську премію? Отаке питання. А куди писати, ви запитуєте? А я скажу. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, і тоді ви побачите там три гарячі кнопки. Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: А от ви мене спитаєте, а що ти, Рома, робив такого? А я що? А я розколював суспільство, тому що зараз знову мені будуть писати, та ти що знаєш, та ти сапляк, та ти не розбираєшся. А я поговорю про ваших псів і котів. І будете знати всі, бо вже доста
6: ти
4: того.
6: Щось маєш проти
4: я
6: мого кота?
4: Я б'ю кулаком по столі, не перебивай мене.
5: Типовий вівторок Романа.
4: Скоро буде стендап, і ви всі відповісте за
6: ти
4: оце.
6: Ти маєш щось проти мого?
4: Проти твого поки ні.
6: Добре.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Для того, щоб було гарне повітря в приміщенні, його потрібно зволожувати, правильно?
3: Ну так.
2: Для того, щоб вазончик гарно ріс, його потрібно поливати. Uh-huh, а для uh-huh. того, щоб у ранок, вівторку, в нас всіх був гарний настрій, треба слухати стендап від Роми Мельника.
3: Думаєш?
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Зараз комусь зіпсуємо цей ранок ще більше, але не всім. Бо ну не можу я з тим змиритися, мовчати. От я вже колись казав, що не можу змиритись, що деякі власники тварин називають себе їхніми мамами і татами. Я вже бачу тих дітей, яким в школі, що ти окаєш? Тебе теж Росик твій, то ти його мама, да?
3: Так.
4: Я вже бачу тих дітей, яким в школі треба намалювати своє родовідне дерево, і вони малюють кота і підписують це дядько Мурчик по мамі, бо лишився від діда, який вважав себе його батьком. Ну, якщо ви досі вважаєте, що коти чи собаки ваші діти, то заведіть собі їх 3 штуки і спробуйте пересікти кордон як багатодітний або кітний батько. Будь ласка, вийде? Ні? Ну, значить, вони вам не діти. Якщо ви вважаєте себе батьком чи мамою собаки, от залиште її просто от на привізі біля магазину. То швидше за все почуйте, який класний песик. Якщо я свою дитину, в мене син, залишу прив'язану біля магазину, то швидше за все про мене скажуть, який я фіговий батько, алло, соцслужби, приїжджайте. Мамам і татам домашніх своїх тварин, мами і тати, називають себе люди тільки в місті. Бо дуже важко бути гарними батьками в селі, бо одні діти з тобою живуть в хаті, інші бігають по вулиці за велосипедами, а третіх ти відгодовуєш на холодець. І от я думав, ну, що собаки і коти, вони не діти. Вони більше схожі от на молодшого брата, такого підлітка вредного, знаєте? Бо він завжди робить безлад в квартирі, ніколи не прибирає, вічно хоче їсти і десь може приховано зригнути за диваном і не прознається про це.
3: Ну, до речі, я тут доповню, ти сказав про прив'язувати собаки, що підійдуть і скажуть, що типу класна собачка і ти класний,
2: власник.
3: Так, але насправді ні, тому що це дуже погано, якщо ви залишаєте прив'язаними собачок біля магазинів, це, ну, не можна так робити, не робіть так.
2: Тим більше, майже всі супермаркети у нас pet-friendly. Я мало де знаю, куди не можна взяти з собою
3: собаку. Ну, деякі є,
4: а для кого наварили там цю металеву трубу?
2: То для велосипедів.
4: То тепер буде вона простоювати, чи що? Ах, все, давай, пока.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Петрович, тебе ж більше не буде.
4: Та йомай, що вже знов не так? Що таке?
2: Страшне сталося, відбувається. Петровича більше не буде. За декілька хвилин пояснимо.
3: Боже.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Значить, я буду Майкл Джексонін. Що? Називайте мене Кош Аліна Майкл Джексонін.
2: Алін, ти прикольно. 5 хвилин тому була Ігорівна.
1: Ну так папа теж буде Майкл Джексон. Але він буде Майкл Джексон Анатолійович, тому що він не захотів змінювати.
3: Слухай, якщо це була якась умова Віткова і Кушнера по настанню миру, то ми погоджуємося, якщо
2: так,
3: ти будеш Майкл Джексон.
2: Тихо всі. Це поки що лише петиція, яку зареєстрували на сайті електронних петицій в Україні. Мені пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
1: Слухайте, а ви думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові? Петрович,
3: гарно.
1: Михайло, це звучить, да? Воно може Петрович підійде, гарно воно. А от Денисович чи Олегівна.
2: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
1: Парапумс.
3: Ні, я проти того, щоб відміняли по батькові, бо по батькові це знак якості. От зараз, дивись, тобі кажуть, до тебе переїде Миколаєвич, петлі нормально наварить. І ти такий, Миколаєвич по-любому петлі вміє варити. Якщо скажуть, там Владік сварщик буде, я подумаю, цей Владік навіть не знає, як електрод виглядає. Якщо скасують оце по батькові, то треба, а як нас друге ім'я, як в Америці.
2: Так, в них нема по батькові, але є друге ім'я. Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
3: Що, Розбері?
2: Малина.
1: Вона любить розбирати.
3: Розбері. Розбері, ти ж два рази. Заміжня. Розбери Марину, два розбери Марину заміж. То нарешті я тоді буду Роман Джуніор Мельник.
2: Так.
3: Джуніор Мельник, що всі думали, що я найменший, я казав, та я середущий, я просто так гарно зберіг.
1: Я середущий. А я буду Аліна Аліна.
2: І тебе будуть плутати з Альоною Альоною. Ой, насправді, автор петиції вважає, що для частини людей по батькові може бути небажаним через особисті якісь сімейні обставини, таке теж не забуваємо. Але є ще одна причина – це оформлення іноземних документів або документів на іноземних сервісах різних. В них не закладено по батькові, вони не розуміють.
3: Я Роман Петрович, і вони думають, серб? Якийсь Петрович? Я кажу, ні, Петрович Мельник.
1: Ні, слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: Може, і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють.
3: Але я все-таки не хочу, щоб відміняли по батькові, бо у мене син Ілля.
2: Так.
3: І якщо що, то у мене будуть внуки Іллічі. Бо не буде внук Ілліч, і я його вже за оцей научний комунізм всиплю.
2: Дід Роман. 9:21. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розмірки 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
7: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
9: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт ФМ. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
10: I don't drink coffee.

0: На Хіт FM.
1: Так, у Києві готують зміни роботи комендантської години. Вона буде тепер від 1 до 5 ранку. За рахунок чого трошки на логістику по місту і на транспорт стане легше, тому що, ну, відповідно, я думаю, що і графік роботи транспорту подовжиться. Також всі чекають на те, щоб вже почала працювати в жовтий рівень небезпеки. У нас так, метро Зелена гілка, бо вона там, чому зелена може працювати, а червона ні, тому що на червоній, як тільки ви переїжджаєте на лівий берег, там уже наземні станції всі йдуть. А на зеленій гілці вони підземні, просто треба переїхати тільки міст. Тому в дронову атаку, або коли там, ну, це не масована дронова атака, може працювати. Вона з 10-го нам обіцяють ці зміни, поки що не працює. Вчора був ввечері справжній транспортний колапс, я йшла пішки через міст. В тривогу теж не рекомендую вам так робити, не найкраще рішення, яке може бути, але за відсутністю інших, отак от.
2: Ну, тут ми теж обговорювали з Мариною зараз поза ефіром, що люди, якщо ви їдете автівкою, і у вас є місця, і ви можете допомогти іншим добратися на лівий берег, будь ласочка, допоможіть.
1: Чисто по-людськи.
2: Да.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода без опадів. На заході півночі та у центрі країни буде свіжо і малохмарно. Вдень повітря прогріється до плюс 19, плюс 23. Водночас на сході, на півдні та в Криму утримується справжнє літнє тепло з максимальною температурою плюс 29, плюс 32. У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність з комфортною температурою плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить...
2: Google Translate.
1: Українцям.
2: Думаю, комусь так, комусь українцям.
1: Це ж не просто ви так запитали. Я заснув, я читав Фауста Гете.
2: Я думала, ти зараз заснув.
1: Ні-ні, і я заснув. Це ви читали Гете, Фауста?
2: І тобі снилося?
1: Мені не снилося, ну це ж все-таки демонічний трошки твір. Там, ну, і я так заснув, що мама лізла через вікно. Бо вона бачив вікно мене, а я не рухаюсь. І мама, що? Дитина не подумала, що я сплю? Ні, не подумав, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний.
2: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
1: А там Фаусті якраз було про вікно, що не може він зайти, якщо його не він через вікно.
2: Пам'ятаєте,
1: якщо
2: я не помиляюсь, Леся Українка перекладала.
4: Google Translate,
1: я вже забув,
4: чому вам не подобається ця смішна відповідь, я не розумію.
3: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить українському перекладачеві Миколі Лукашу, який витратив на переклад твору 18 років. Німецький уряд нагородив Лукаша премією за найкращий переклад Фауста, але він не зміг її отримати, бо радянська влада заборонила йому виїжджати за кордон.
4: Радянщина дно.
1: Прикро.
2: Але, ну, 18 років повнолітнім за цей час.
1: 18 років присвятив перекладу,
4: а
1: ви його читаєте з хрестоматії.
4: Через Google Translate то швидше було.
3: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за...
2: За вчителем, щоб не це, щоб списувати.
4: Ти, в гуртожитку ти поставиш?
1: Марина,
2: і...
1: Марина,
2: за їжею в гуртожитку?
1: Хтось крав з холодильника канапки, виїдав котлети і лишав оцю одну, знаєш, пів ложечки гречки,
2: щоб не мити тарілку
1: кастрюлю. Він такий, зараз я тебе, Джон... Маккінович, ну така була приблизно в нього прізвище однокімнатника. Я тебе зараз
4: тут розсикаю. Та тут 100%.
1: Зроблю, припозорю на весь світ. Та.
3: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є ще кава, не виходячи зі своїх кабінетів.
4: То вони там у тому Кембриджі життя не жили в общагах. Вони не шарять за життя просто. Кавоварка.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Ми вже півроку, Романе, добренько разом працюємо, а ти так і не зізнаєшся. Розказуй, що означає твоє тату.
1: Це руни, кельтські руни. Кельтські руни, так. Але ви не посвячені, вам не можна про це знати.
2: Так, а це що тільки, це значить?
1: Не можна вам казати,
2: ой,
1: бо
2: Марин,
1: ви не посвячені.
2: Не можна?
4: Марин.
1: Ви не розбираєтесь.
4: Don't push the horse. Я зараз розберусь і все розкажу вам про руни.
2: Розбирайся.
4: Буквально декілька хвилин туди-сюди, все.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Роман зі своїми татуюваннями. Все, більше ніякої астрології. Да, я повірила в руни.
4: Аліна, це томатна паста. В що ти повірила?
3: Господи, які ви темні.
4: Борщ.
3: Боже. Руни – це давні символи та знаки, Марин, які колись використовувалися як звичайний алфавіт, а сьогодні сприймаються як знаки підказки. До речі, на територіях сучасної України археологи дуже багато в розкопках знаходять рунічні символи.
4: Вау.
3: Тому це да. От і я розкажу вам ваш рунічний прогноз на тиждень.
4: Рунічний,
3: щоб знати, як жити. Я вам теж закинула, щоб я ото все зараз не тарахтіла. Будете мені допомагати. Поїхали. Овен.
5: Ну.
3: Овен нас феху. Феху.
4: Що?
3: Руна феху.
5: Це така паличка, і такі ще дві коротенькі.
3: Так.
5: Це... Я буду пояснювати просто.
3: Руна грошей, прибутку і достатку. Цього тижня овнам може прилетіти щось приємне у фінансовому плані, і поради від руни не витратьте все в той самий день.
5: Так, телець, ви урус. Символ такий, якби ви написали літеру П лівою рукою маленькою. Руна сили і витривалості. Справ буде багато, але сил вистачить. Порада, не поспішайте допомагати всім навколо.
4: Нормально. Близнюки в нас Ансус.
5: Малюється, як оця паличка і дві справа, ніби дві суміжні.
3: Прапорець ніби такий.
5: Такий прапорець, або це дві бічні дороги
4: просікають. Руна про слова, про інформацію та важливі розмови. Цього тижня краще спочатку дочитати повідомлення до кінця, а вже потім робити висновки.
3: О, рак, райдо.
5: О, це у мене така є,
4: я знаю тільки райно.
3: Це як ніби R.
5: Це як R, так.
3: Так. Так от, руна дороги і руху. У раків поїздки, просування, зміна планів, поради від рунів. Перевірте, чи забронювали квитки перед поїздкою, тому що може трапитися геть різне.
5: Якщо нас чують фанати Манчестер Юнайтед, вони такі: поради від рунів. Вейн Рунів, це були футболістки. Вся сім'я. Окей,
4: давай краще
5: не зважайте.
3: Леви,
5: Вуньо. Як вуйку, тільки Вуньо. Як прапорець. Руна радості і задоволення. У левів один із найприємніших прогнозів. Компанії, компліменти, маленькі перемоги.
4: Діва. Діва в нас Єра.
3: Єра.
5: Символ непонятний, але воно мені не треба. Слухайте краще.
4: Руна результату і урожаю. Те, на чим діви довго працювали, нарешті почне давати результат. Приймайте похвалу з вдячністю, діви.
3: Терези, тобто Роман і всі Терези. Гебо, це ніби ікс, така схожа руна. Руна подарунка, партнерство, взаємності. Може бути допомога, нове знайомство, вдале партнерство. Поради для вас. Подарунки несе вам доля. Достатньо просто їх прийняти. І все.
5: Скорпіони, руна кенас. Знак як менше.
4: Як майже чинас.
5: В математиці. Руна ясності, ідей осяяння. Скорпіони нарешті зрозуміють те, над чим довго ламали голову. Порада. Запишіть геніальну думку одразу.
4: Стрільці у нас Петро
5: і Павло. Так.
4: Це руна випадку, таємниці і сюрпризу. Ваш тиждень буде з елементом неочікуваності, тому залиште трохи місця для спонтанності.
3: Козирожки, Тейвас.
5: Тейвас.
3: Так, це Рома в нас.
5: Стрілка вверх, так.
3: А руна перемоги і рішучості. Козирог цього тижня може продавити питання, яке давно стояло на місці, і порада бути наполегливими.
5: Водолії, ви дагас, такий як конвертик, намальований смс-кою на поліфонічному телефоні. Руна змін і нового етапу. Щось може різко змінитися, план, думка, рішення або навіть ставлення до людини. Порада, не тримайтеся за старе, приймайте нове.
4: Риби, ви лагуз, руна інтуїції та емоції. Вам цього тижня краще прислухатися до внутрішнього голосу.
3: До речі, саме сьогодні, 8 вересня, доволі сприятливий день, тому що місяць переходить у Лева, там, коротше, союзи з Юпітером.
4: Та
3: тому...
4: ти ж більше не віриш в астрологію.
3: Коли я таке казала, Марина? Все,
4: 9:50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Мер Києва Віталій Кличко повідомив про запровадження нових обмежень на проведення масових подій у столиці. І багато хто не розуміє, що тепер робити, тому що, ну, так чи інакше, у столиці проводиться дуже багато концертів.
2: Там же мова йшла про спортивні події під відкритим небом, так?
1: Спортивні концерти під відкритим небом. Тобто зараз буде дозволено проводити масові такі заходи тільки там, де є укриття. Ось. Тому, якщо ви придбали якийсь квиток, або якщо, наприклад, планувалося щось...
2: Просто перевірте. В організатора, та
1: так,
2: й все.
1: Так.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода, без опадів. На заході, на півночі та у центрі країни буде свіжо, мало хмарно. В день повітря прогріється до плюс 19, плюс 23. Водночас на сході, на півдні та в Криму утримується справжнє літнє тепло, максимальна температура плюс 29, плюс 32. У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність, комфортна температура плюс 22, плюс 23.
3: Ну, а наш колега Настя зайшла в студію, щоб розказати новини, і наш колега Валера зайшов, щоб забрати мікрофони. Але спочатку Настя розкаже новини, а потім він забере мікрофони.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві долають наслідки того, що накоїли росіяни минулої ночі та сьогодні зранку. Рятувальники працюють на локаціях у 5 районах, здебільшого на правому березі. Найбільше пошкоджень на Солом'янці, саме там загинуло 2 людей, травмованих загалом 10. Ворог атакував столичний регіон, бив по потягу Київ-Суми, люди цілі. А в Одесі прилетіло по ринку 7-й кілометр. З учорашнього вечора наші воїни знищили знешкодили понад 140 дронів і більш як 30 ракет. Тепер про наш захист. Технологію збиття ракетодронів ворога «Бандероль» створили наші розробники. Вартість менша за витрати на виготовлення самих баражуючих боєприпасів. Оприлюднили й відео, на якому видно, як вражають щонайменше 4 такі гібриди. І про підтримку міжнародних партнерів. Близько 5000 одиниць різного енергетичного обладнання передали нам іноземні друзі від початку року. Генератори, трансформатори і блочно-модульні котельні допомагали пережити холоди. Стануть у нагоді і під час нового опалювального сезону. І про гроші. Новою банкнотою номіналом 2000 гривень замінювати іншу, скажімо, 1000 не збираються, кажуть у Нацбанку. Проте, додають, частину грошей різних номіналів таки витіснить, але поступово у залежності від потреб обігу. 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса в обігу з'явилися минулого тижня. І наостанок, на Сицилії відкрили меморіальну дошку на честь козаків, які у 17 столітті зробили внесок у будівництво храму на горі Монте-Пелегріно. Таблиця нагадує про характерників, котрі звільнилися із турецької неволі і дісталися італійського острову. Частину здобутих після повстання на галері трофеїв воїни пожертвували на спорудження будівлі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Ви уявляєте, наскільки, по-перше, це круто, а по-друге, оці донати і доброчинність, це в нас, українців, в крові. Звільняються з турецького полону, пливуть на галері, десь ще там якісь шабашки щось заробляють, ну десь як промишляють, привозять ці кошти в Італію, і такі, ми добрались, ми вибрались з полону, ми добрались до землі, ми пожертвуємо на храм. Це зробили козаки-характерники, це просто вау. І тепер про це будуть знати всі, бо є меморіальна дошка. Це справді круто.
2: Так, і ми, до речі, сьогодні про відкриття також говоримо, але трошки інші, тому що сьогодні День Шнобелівської премії. Це премія, яка дається за такі, ну, більш-менш смішні відкриття. І от ми вас питаємо, що ви зробили, що заслуговує на Шнобелівську премію. Нам написав Олександр, трошки мене розсмішнило, якщо чесно. В 10 років я проводив дослідження на тему, чи горить мокра солома після дощу. Дослідження показало, що солома мокра лише зовні, а всередині суха, і сусідська прекрасно горить. Але в таких дослідженнях я побічний ефект у вигляді лозини від батька. Доброго ранку.
1: У мене був знайомий, я з ним по роботі познайомилась, ми з ним дружили роки 4, і потім тільки він зізнався, що він малим підпалив сусіду паркан і згорів повністю весь паркан, що приїжджала і пожежна, і міліція.
3: В мене однокласниця спалила сінник в себе біля дому.
1: Просто по приколу.
3: Так, ну вона перевіряла, що буде.
1: Перевірила. Де робіть, не треба таке робити.
3: Нам ще один слухач написав, що Шнобелівську премію заслуговують дружини, які вміють вчинити сварку на пустому місці.
2: А як ви, чоловіки?
3: Що ви вчите? Нічого особистого, але що ж ви так про себе, мужчини?
2: Марин, гарсо. А ви нам теж пишіть, що ви зробили, що заслуговує на Шнобелівську премію. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше. Пишіть, найцікавіше в ефірі зачитаємо.
3: А що зробили магазини?
1: Що зробили
3: і мене
1: магазин?
3: Це не влаштовує.
1: Ви що, магазини?
2: Вони платні відкрилися,
3: остерігайтесь. Вони платні всі, це по-перше. Ох. А друге, що мені там не подобається, я за декілька хвилин в стендапі вам розповім.
2: Щось і не подобається, за що?
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От життєвий парадокс, да? От люди, які незадоволені чимось, вони зазвичай в колективі бісять.
3: Так.
2: Ну, бісять. Ну, ти сидиш, думаєш, господи, в мене і так проблем багато. Ну, давай ти не будеш мені ще... А у Марини навпаки. От хочеться прям послухати, що її не влаштовує.
4: Так, бо я ж трусить вона... цілий ранок. Думаю, а що з того? Ну, то тепер дивись.
2: А ну, давай, Марин.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Чуєте, є таке відчуття, що цей ваш технічний прогрес, він змушує мене все більше напрягатись. Ну, опа. У мене безпосередньо претензії до кас самообслуговування.
4: Чого?
3: Є таке, що магазин має нам доплачувати за роботу, яку ми замість його працівників робимо, ні? Ну, логічно ж. Сама прийшла в магазин, сама набрала продуктів, сама на вагах їх зважила, сама пробила, сама в терміналі оплатила. Я починаю все менше і менше засуджувати людей, які пробивають креветки як цибулю. Ми не помічаємо, але оце перекладання частини обов'язків, воно постійно нас переслідує. Ти береш в центрі міста каву за 200 гривнів. 200 гривнів! А тобі дають стаканчик з кавою і завдання самим добути собі десь цукор, сироп і кришечку. Mm. От там десь. No. Ідіть. Mm-hmm. І ми всі ж вдаємо, що ми так і хотіли. Але я хотіла більше комунікації. Щоб у мене запитали, чи треба цукор. Я б відповіла, що не треба. Я на дієті. Бариста сказала, та наша вам худать, ви і так струнка. Mm-hmm. Слово за слово. Ми вже вичислили з нею якось, що мій одногрупник, який пішов після першого курсу, це її колега з попередньої роботи, знайомий і колишній. Жива людська комунікація. No. Ви оце кажете всі, що зате це економить час. А куди ми всі так спішим? Ей!
4: Я найбільше за оці каси самообслуговування боюсь, коли я пробиваю оці пакетики,
2: ага,
4: і там так. Є зелені і білі. І один ага. раз я пробив не таку кількість зелених і не таку білих. І я думаю, я зараз буду йти, а мені задітку, знаєте, в лопатки електрошокером як дадуть.
2: А в мене було на касі самообслуговування, обслужилася сама. І потім приходжу на наступний день в магаз, а вони роздрукували мою фотографію і повісили, розшукували мене. Так, бо я якось заплатила, а воно...
4: Листочка ж розрахувалася листочками.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Клюнув на кукурудзу. Опа. Рибалка з Любарської громади, що на Житомирщині, витягнув 6-кілограмового амура. Які ще новини в Україні ви могли пропустити, а ми за вас їх дізналися, розкажемо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 8

0: сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Стільки подій постійно відбувається в Україні і світі, що просто в цьому вирі можна загубитися. Але, щоб ви не пропустили саму цікаву інформацію, ми зібрали її для вас.
2: У Польщі зафіксували невідомий об'єкт, який залетів з боку Білорусі. Військові підняли вертоліт, однак виявилося, що це пташина зграя.
3: Ще одна важка ніч для польської ППО. Кажуть, що об'єкт був здалека схожий на фуру зерном, тому тривога була підвищена.
1: Дивує увесь Львів. Чоловік розпалив вогонь і смажив шашлик в себе на балконі.
2: Ой, слухайте, може він просто працює мангальщиком, просто дистанційно.
3: Або він мангальщик Ектора Хіменеса Браво.
4: На балкон.
2: На балкон, так. Порнографія у Верховній Раді. Юлія Тимошенко проти.
5: Хочете дивитись відео чи займатися цим? Зніміть собі готель чи їдьте на природу. Нема чого за державний кошт цим займатися, заявила Юлія Володимирівна.
1: Ой, Ром, не починай. Ти ніби ніколи оце сексом в громадському місці не займався.
3: Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби.
1: Політика і жінки не інтересувались, а ось ведмідь отримав позачергове звання молодшого лейтенанту від головного управління розвідки.
2: Да. Першим ведмедя привітала полковниця ГУР, єгипетська акула.
1: Такі новини сьогодні, а якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж є якісь круті новини, якими ви хочете поділитися з усією Україною, надсилайте нам їх, ми їх розкажемо в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
6: Хіт FM!
0: Реклама.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: На Хіт.ФМ.
1: Ти, Аліна, молодець, що ти сьогодні на роботу ні нитки не принесла, ніяку, ні пряжу, ні нічого, тому що...
2: А зазвичай же вона в нас тут облаштовує гурток у мілі ручки.
3: Пари, ну що є, то є.
1: Бо сьогодні велике свято, велике церковне свято, Різдво Пресвятої Богородиці, ще називають Друга Пречиста. Це завжди було шановане свято українців, тому що це вже ніби було... Його ще називали по-народному осенини, тобто уже до цього часу потрібно було всі роботи зробити, бо... Кажуть, вже можуть і морози якісь іти після Другої Пречистої.
2: Ну, по відчуттям,
1: Пречистої.
2: Якщо чесно, ми щойно виходили на вулицю, таке враження, що вже і скоро і мороз буде.
1: Тому ось треба якраз все встигнути. Головне сьогодні не робити нічого поганого, не лихословити, хоча в наших реаліях, якщо на русню, то
2: про
1: можна.
2: Про росіян можна, вони
3: займатися
2: люди.
3: Благодійністю сьогодні треба. І дівчата, хто не заміжні, або хто дуже мріє про поповнення у родині, то можна сьогодні молитися Богородиці. Це мама мені завжди казала.
1: О.
3: Та.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода без опадів. На заході, на півночі та у центрі країни буде свіжо і малохмарно. Вдень повітря прогріється до плюс 19, плюс 23. Водночас на сході, на півдні та в Криму утримується справжнє літнє тепло з максимальною температурою плюс 29, плюс 32. У Києві протягом дня очікується мінлива хмарність, комфортна температура плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт.ФМ.
7: Hello, it's me.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: До речі, 4 дні назад оголосили найбезглуздіші наукові відкриття 2026 року. Ну і це в плані Шнобелівського. Боже, що зі мною? Зберіться, Шнобелівської премії. Так, і ось читаю, насправді дуже цікаво. От, наприклад, хімічну нагороду присудили за дослідження молока тарганів. Як з'ясували науковці, воно містить утричі більше енергії, ніж коров'яче молоко.
4: Опа! А ви кажете, треба потравити,
5: Так. Каву на якому? На безлактожному? На тараканячому. Латешечка на тараканячому.
3: До речі, дуже смішне фундаментальне дослідження, висновок, який з нього зробили. Цікавість заради самої цікавості є фундаментальною для того, як наука рухається вперед. Тобто, просто заради цікавості щось зробили, і воно відкрилося.
5: Дуже зрозуміло, мені нічого не зрозуміло.
4: Дуже багато досліджень роблять якраз таки з дитячих ідей, тому що діти, вони не заангажовані якимись дорослими там. Ти коли дорослий, ти більше себе обмежуєш, ти більше там ставиш перед собою якісь перепони. А діти, вони ж вільно мислять, і от там дуже багато всього цікавого. І ми вас запитували, що ви зробили, що заслуговує на Шнобелівську премію. Так от нам написала пані Альона: я в дитинстві любила гратися в продавчиню. І для того, щоб все було як по-справжньому, я придумала, як зробити ваги. Це була дошка, на якій було дві коробки з-під майонезу, і вони колихались від ваги. Вимірювали товари в майонезах.
5: Дайте черешню ось стільки, скільки той майонез. І давали.
3: Написав нам Павло ще. Доброго ранку, коли я був малим, мені подарували книгу «Пізнай Всесвіт». Оце, і там було як з папірусом зробити змію, поставити на цвічка, вона буде крутитися. Я побачив під столом коробку з лушпинням цибулі і підпалив в надії, що змія буде крутитися швидше. І спалив собі волосся і стол. Але експеримент був.
5: А може ця змія крутилась настільки швидко, що сила тертя спричинила оцю пожежу? Може і таке бути.
3: А чому? Різне буває. Слухайте, мені здається, що не
5: треба експериментувати все одно нам.
3: Так.
5: Будь-який момент, тому що коли ми щось таке робимо, ми експериментуємо, ми пізнаємо.
3: Наш звукорежисер, музика.
4: Наш звукорежисер експериментував з зараз пальцями. Тим, що буде, якщо вмикнути.
5: Давай я розкажу, він накачав так сильно собі один палець, що він одним пальцем отак три кнопки натискає.
3: Коротше, експериментуйте, і навіть Шнобелівська премія – це теж круто.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Вірш!
4: Давай!
3: Щоб зігрітись, я купив екофлоу по акції. За 200 гривень получив дуйчик прямо з Азії.
5: Алі, ти молодець.
4: Поезії в тебе краще, ніж в економічній грамотності.
3: Це факт. Про те, що купляти,
5: та
3: чи треба воно.
5: Вже на часі.
3: За декілька хвилин якраз і поговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа». Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От я вам кажу, беріть з мене приклад. Я вам давно натякала, зараз буду прямою
2: беріть
1: мовою.
2: Беріть з мене приклад, той як
3: страшно,
2: робити не треба.
3: Страшно,
1: чого
3: не
1: це?
3: Хочу.
1: Ні, я до зими вже підготувалася. Так, я пожертвувала відпусткою, бо ми зважили всі за і проти. Зрозуміли, що поїхати в Карпати або купити станцію додому.
2: О.
1: Краще купити станцію.
2: Ну це дуже мудре рішення, Аліна.
1: Розумієш?
2: Це ти розумна жінка.
1: Я ж кажу, беріть з мене приклад.
2: Ні, дійсно, до зими краще готуватися зараз. Як би там не було паніки, не потрібно нагнітати, не потрібно вам 6 кілограм гречки, скоріш за все. Але мати запас води завжди і якісь зарядні пристрої, павербанки, екафло, хтось може і на інвертор собі розщедриться, це 100%.
3: Мені брат скинув смішну картинку, міль у всіх тривожників цього року. І вона така там сидить здорова, міль, знаєш, така товста, наїлася, бо там круп набрали багато.
1: Я думаю, що таке міль?
2: Та, що мілина,
3: Міль, моль.
1: Да, розуміла. Ну, слухайте, насправді є пісня про екофлоу. Мені здається, вона така життєва. Тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.
2: Давай.

0: діти на
1: рубах. Ти подиви на цих скупердяїв.
2: А що?
3: Здаєш хату в селі, 40 тисяч місяць, їдеш до якоїсь там тіті Валі жити.
1: В Іспанію.
3: Контірант там за півтори тисячі.
1: Так, спокійно, спокійно. Ще раз скажу, паніку не наганяємо, але, ну якщо стоїть без діла та хата в селі дійсно, то поїдьте хоч там, позамітайте трошки, перевірте. Може комини поколотить десь треба, піч, щоб гарно працювала.
3: На
1: і
3: Новий
1: тепло,
3: рік.
1: І світло, Боже.
3: Можна там відсвяткуватись, берете однокласників, як колись, у 2003.
0: Якщо у вас немає однокласників, покличте нас, ми залюбки прийдемо.
1: 10.51, хепі ранку!
4: Хепі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Оля Громова доїхала до нас. Як ти?
2: Доїхала до вас нарешті. Та, привіт.
1: Сильні затори в місті?
2: Ні, заторів нема. Мені здається, що рази в три менш машин, ніж вчора.
1: Певно, що багато мені здається, хто через ситуацію все-таки лишився або працювати віддалено, хто має таку можливість, або заздалегідь
3: виїхати. Але й Оля і не з лівого берега їде. Давайте будемо чесні.
1: Теж правда.
2: Ну, я із-за міста їду, да? З села, як то кажуть у нас.
1: Смішно, що Оля уточнила у нас це.
2: Правда?
1: Точно, я ж там живу.
2: Ну, знаєш, такий ранок можна вже і забути, як тебе звуть. І хто я, да, і як я виглядаю насправді.
1: Це точно.
2: Бо сьогодні так.
1: Але, тим не менш, заряджаємося. Я не знаю, де ми знаходимо ті зарядки, я не знаю, як нас це виходить. Але
2: слава Богу, що у вас така, бути такими зарядками.
1: У мене зарядка якась китайська явно, бо вона працює з перебоєм.
2: З 8 до 11?
1: Ні, ну от все нормально, потім хоп! І все, потухло.
3: Тебе треба тако трошки погнути, як, знаєш, наушники.
1: Коситись так збоку, як старі батарейки.
2: Кажуть, в рис треба покласти. Чи то від вологи, може, не знаю.
1: Якщо я там посплю, кладіть мене де завгодно.
2: Клас! Ну, так, ти поспиш.
1: Ми зараз підкидаємо ідеї оцим практикам всяким різним, дивним. Знаєте, ці, що на ретрит людей кудись вивозять, такі... Сон в рисі, він з вас всю негативну енергію зараз висосе.
2: Всю статику.
3: Мені обідно за гречку, бо на гречку ставили дітей на коліна, а на рис ви радите когось покласти, щоб полежати. Ну, йдемо пробувати.
1: Слухай, ну, аби виспатися, як сказала Марина, тим не менш, ми залишаємо вас на Олю, вона буде тримати ваш настрій, і загалом вона знає все, що далі буде відбуватися.
2: Смарагдове небо.
1: Та, ну, нарешті. Ми лишаємося.
2: Поговоримо про погоду зовсім скоро. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Вівторок у нас сьогодні, це 8 вересня, і почнемо ми, напевно, з реалії. Повітряна тривога оголошена в низці областей, це рівень жовтий. Наскільки я бачу на мапі тривог, там частково є у Чернігівській, частково у Харківській областях вже червоненький, але нарешті території у Києві і області, Черкаська, Кіровоградська, і Миколаївська, і Запорізька, і Донецька, частина Сумської, частина Харківської області і Полтавської, є жовтий рівень небезпеки. Дніпропетровська теж, до речі. Просто перевіряйте, можливо, якусь область зараз не назвала, але перевірте у вашому регіоні, чи все спокійно. Щодо погоди, давайте поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Що кажуть нам синоптики? Обіцяють майже по всій території України переважно сонячну погоду. Опадів, звісно, не передбачається. Подекуди, можливо, невелика хмарність. А термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 21. У центральних регіонах і на сході країни до 22 максимально в день, а на півдні та у Криму до плюс 23. У Києві та області має бути погода сьогодні малохмарна, з мінливою хмарністю ввечері, але теж без опадів. Максимально сьогодні в день термометри мають показати до плюс 21, зараз вже є плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У передмісті Одеси до 3 зросла кількість травмованих унаслідок атаки рашистів на ринок 7 кілометр. Пошкоджено торговельні павільйони. Ударили загарбники і по потягу Київ-Суми на Сумщині. Завдяки моніторинговій групі пасажирів, поїзну та локомотивну бригаду евакуювали ще до моменту атаки. А у столиці після нічного та ранкового терору двоє загиблих і 10 травмованих. Тепер вісті для тих, хто за кермом. На Київщині повністю відновили рух трасою М-06 Київ-Чоп. Наприкінці серпня ворог ударив по складах у Милі. І з того часу автівки там проїхати не могли. Атака забрала життя 38 людей, понад 50 зазнали поранень. І про наш захист. Розраховуємо зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону. У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Список нагального партнера ми передали напередодні. Саме засідання у віртуальному форматі. Долучиться, зокрема, і генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте. І до справ освітніх. Усіх охочих магістрів, які раніше навчалися на контракті, перевели на бюджет. У вишах завершилася кампанія. Найперше правом скористатися могли діти загиблих на війні оборонців, військових, поліцейських, учасників Революції Гідності, полонених та ветеранів. І наостанок. Американська акторка Анджеліна Джолі засвітилася ще в одному місті. Цього разу навідала Харкові не сама, а з сином Ноксом. Разом побували в одному із боксерських клубів. Там саме займалися наші оборонці. А Нокс повправлявся у тайському боксі. Найпевніша зірка Голлівуду в Україні із кінця серпня. Саме тоді користувачі мереж почали викладати фото Джолі із різних міст. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Обов'язково послухаємо наступний випуск, як обіцяла Настя, а вже за менш ніж 4 хвилинки ми маємо продовжити слухати тільки хіти і потрошки розпочинати свої роботи, можливо, вже розпочали, але потихеньку, не поспішайте. Сьогодні можна так трошки вдихнути, видихнути, випити чаю і тоді вже до справ своїх нагальних, важливих і продуктивних. Нехай вони сьогодні будуть продуктивними. Ну, а тільки хіти найближчим часом. Адам, Девід Ге та Нікіта Кисельов. Слухаємо разом. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
15: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
16: На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Це Олена Тополя, майже на завершенні цієї години. Але я нагадаю, що повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки є в низці областей. Будь ласка, звертайте на це увагу і відповідно дійте, як відчуваєте, як вам буде краще. Якщо ви більше почуваєтесь в безпеці, в укритті, то обов'язково прямуйте. А якщо будете стежити за сигналами, або буде відбій, або червоний рівень, то тоді вже треба вирішувати, або йти, або залишатись точно вже. Так, що у нас тут далі? У нас півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами, тому треба зустрічати. Найближчим часом, кого тут почуємо, теж розкажу. The Second Voice, і Сія буде, і Фіїнка співатиме, і Бенсон Бун, і Скай, і Black Eyed Peas. Тому залишаємось, слухаємо. В укритті теж це можна робити. І не забудьте закинути донат на перевірені збори.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: От ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новини, так перелистаєте, і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381-го кажана.
2: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
4: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
2: Ля.
3: Трамп перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
4: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Реклама.
1: Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

знаю. Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Нагадую про небезпеку, яка є нині в низці областей в Україні і в Києві в тому числі. Тому швиденько говоримо про погоду на завтрашній день. І я повертаюсь в укриття. Власне, що кажуть нам синоптики про завтрашній день. Це середа і 9 вересня. По всій території України має бути погода переважно сонячна. Можливо, місцями невелика хмарність. А опадів не передбачається все так само, як сьогодні. Завтра дещо тепліше буде на заході країни 25-27 з плюсом в північних областях до плюс 25, та й у центральних теж 24-25 тепла. На сході завтра збережеться 20-23 із плюсом, і на півдні та у Криму близько 22-25 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, часом змінливою хмарністю, але теж без опадів. Найближчими днями я бачу, що й не буде дощів. Термометри завтра покажуть 14-17 із плюсом, ввечері до плюс 21, а в день тепліше, ніж сьогодні, до плюс 25. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю, на термометрах плюс 20. Я нагадую, що є небезпека. Будьте в укритті.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримується низка потягів. На Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Сумщині та Полтавщині електрички. А поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення, котрі зупинилися чи об'їжджають, нині близько півсотні. Найбільше на 9,5 годин уповільнився потяг сполученням Харків-Рахів. Причини також і удари ворога. До речі, кілька годин тому на Сумщині поцілили по потягу Київ-Суми без травмованих. Є інформація про атаку на потяг Дніпро-Запоріжжя. Залізничники просять тримати речі на похваті, слухати провідників і оголошення на станціях. Тим часом у Києві уже 16 травмованих після сьогоднішніх ударів ворога. Загиблих двоє. Це перехожі, які серед ночі опинилися в епіцентрі атаки у Солом'янському районі. Ворог там поцілив між будинками північно-корейською ракетою. Пошкодження фіксують і в інших 4 районах. Про те, що коїлося минулої ночі в Україні, ми сповістили наших партнерів і чекаємо зміцнення протиповітряного щита. А поки Єврокомісія погодила заявку України на придбання ракет до Петріотів за гроші 90-мільярдної позики. І про вдячність міжнародним партнерам. Орден за заслуги 3-го ступеня отримав мер бельгійського міста Мехелен Барт Сомерс від України. Містечко першим у Бельгії звело селище Прихисток для наших переселенців, допомагає Львову. А Сомерс навідував місто Лева особисто. І наостанок, у США у лотереї зірвали цілий мільярд доларів. Ім'я переможця поки що невідоме. За виграшем не з'являвся. А може забрати одразу, але тоді сума буде меншою. Або ж отримувати упродовж 29 років усю.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і дисципліни.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMaG. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
6: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально, можна зробити. Так, а це поки ти на роботі, тобі здається, що ти повна сил, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися тік-ток.
3: Ну, Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних, а що тебе, все в плитці чи як?
2: Ну, теоретично.
4: Бетон.
3: А, євроремонт чи що, чи як?
2: Ні, ну, це ж теоретично, Роман, у мене є шпалера.
3: Є десь шпалера одна.
2: Десь нема.
4: Обманула нас, бачила.
3: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

слухаєте Радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на завтра. Не забувайте, що треба бути в укритті до самого відбою. Є небезпека в низці областей, але про погоду пару слів скажу, повертаюсь в укриття. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Вони обіцяють, що у середу 9 вересня має бути так, як і сьогодні по всій території України. Переважно сонячна погода, місцями малохмарна, але без опадів. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях, на півночі у центрі до плюс 25, на сході від 20 до 23 тепла, на півдні та у Криму близько 22-25 з плюсом. У Києві та області завтра теж буде погода з мінливою хмарністю, потім ближче до вечора малохмарно. І термометри покажуть зранку 14-17 вище за нуль, в день 23-25 тепла і до 21 ввечері. Зараз у столиці є невелика хмарність, на термометрах плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без світла низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Запоріжжі, Вінниччині, Донеччині та Сумщині. В Укренерго просять заощаджувати струм. Усі великі хатні справи планувати до 15-ї години. У Києві нині теж відновлюють живлення. Ворог атак не припиняє і зночі. Трохи більше години тому знову поцілив по Солом'янському району. Влучив у 4-поверхову офісну будівлю. Людей звідти евакуйовують. За попередніми даними, є травмовані. Водночас рятувальники продовжують працювати на 7 локаціях, де влучило раніше. Штаби допомоги розгорнули за адресами Козацька, 97 у Голосіївському районі та Ушинського, 32А у Солом'янському. Минулої ночі ворог обірвав життя у столиці двох людей, 16 травмував. Далі про безпеку. Перший в Україні підземний садок у Пісочинській громаді на Харківщині запрацював. Опанувати нове там зможуть 260 дітей. У підземному просторі для цього є все необхідне: навчальні приміщення, медпункт, їдальня, санітарні кімнати та душові. Укриття до всього інклюзивне та автономне. Нині подібні проєкти у життя втілюють у 9 регіонах. І про погоду. Бабине літо не забарилося. По всій країні нині сонячно, хоча й відносно прохолодно, 12-19 з позначкою плюс. Дощі у синоптики не прогнозують і завтра. А ось у четвер підмочить західні регіони. І наостанок. Письменник та воїн Сергій Жадан став лауреатом літературної премії «Віланиця» у Словенії. Повідомили на сайті літературного фестивалю, який, до речі, відбувається у місцевій печері. Цією нагородою відзначають авторів із Центральної та Східної Європи.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Foxtrot. Деталі продавців, консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
13: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на

0: Але не всім. Бо ну не можу я з тим змиритися, мовчати. От я вже колись казав, що не можу змиритись, що деякі власники тварин називають себе їхніми мамами і татами. Я вже бачу тих дітей, яким в школі. Що ти окаєш? Тебе теж Росик твій, то ти його мама, да?
1: Так.
0: Я вже бачу тих дітей, яким в школі треба намалювати своє родовідне дерево, і вони малюють кота і підписують це дядько Мурчик по мамі, бо лишився від діда, який вважав себе його батьком. Ну, якщо ви досі вважаєте, що коти чи собаки ваші діти, то заведіть собі їх 3 штуки і спробуйте пересікти кордон як багатодітний або кітний батько. Будь ласка, вийде? Ні? Ну, значить, вони вам не діти. Якщо ви вважаєте себе батьком чи мамою собаки, от залиште її просто от на привізі біля магазину. То швидше за все почуєте, який класний песик. Якщо я свою дитину, в мене син, залишу прив'язану біля магазину, то швидше за все про мене скажуть, який я фіговий батько, алло, соцслужби, приїжджай. Мамам і татам домашніх своїх тварин, мами і тати, називають себе люди тільки в місті. Бо дуже важко бути гарними батьками в селі, бо одні діти з тобою живуть в хаті, інші бігають по вулиці за велосипедами, а третіх ти відгодовуєш на холодець. І от я думав, ну, що собаки і коти, вони не діти. Вони більше схожі от на молодшого брата, такого підлітка вредного, знаєте? Бо він завжди робить безлад в квартирі, ніколи не прибирає, вічно хоче їсти і десь може приховано згнути за диваном і не прознається про це.
1: Ну, до речі, я тут доповню, ти сказав про прив'язувати собаки, що підійдуть і скажуть, що типу класна собачка, і ти класний,
2: власник.
1: Так, але насправді ні, тому що це дуже погано, якщо ви залишаєте прив'язаними собачок біля магазинів, це, ну, не можна так робити, не робіть так.
2: Тим більше, майже всі супермаркети у нас pet-friendly. Я мало де знаю, куди не можна взяти з собою собаку.
1: Є,
0: а для кого наварили там цю металеву трубу?
2: То для велосипедів.
0: То тепер буде вона простоювати, чи що? Ах, все, давай, пока.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Усім привіт! Ви слухаєте Hit FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, так перелистаєте, і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381-го кажана.
2: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
4: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
2: Ля.
3: Перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
4: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
0: Що може бути кращим за біфбургер?
12: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: We

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день, а це у нас середа і 9 вересня. Вони обіцяють, що майже як і сьогодні буде по всій території України погода переважно сонячна, місцями мало хмарно, але без опадів. Термометри покажуть завтра близько 25-27 тепла на заході, на півночі та у центрі до плюс 25, на сході максимум плюс 23, а на півдні та у Криму від 22 до 25 тепла. У Києві та області завтра буде погода з мінливою хмарною, ближче до вечора взагалі мало хмарно. Опадів не передбачається, як ми розуміємо. Зранку завтра 14-17 тепла, в день до плюс 25-26, а ввечері плюс 21. Зараз у столиці плюс 21, і це на сьогодні максимум.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. Третій від початку доби потяг під атакою росіян. Цього разу поцілили по електричці на Сумщині. Травмованих уникнути не вдалося. Попередньо їх 8. Раніше ворог атакував поїзди з сполученням Дніпро-Запоріжжя та Київ-Суми. Поранених не було. А щодо столиці, росіяни сьогодні серед дня поцілили по телеканалу «Ми Україна». Поранили 5 журналістів, пошкодили ньюзрум авто. Частину людей з будівлі рятувальники вивели неушкодженими, загасили і пожежу. Кількість же загиблих унаслідок нічного та ранкового ударів по Києву зросла до 3. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації, де зберігали і звідки запускали дрони росіяни в тимчасово окупованому Донецьку. А на Запоріжжі та у Криму завдяки оборонцям прилетіло по пунктах управління безпілотниками. Уражено й пункт управління загарбників. І про наш захист. Більше 100 мільйонів євро у зимовий пакет допомоги для України вкладає уряд Британії. Гроші допоможуть зміцнити нашу протиракетну парасолю. Придбаємо ракети «Петріот». Окремо Лондон передасть понад 120 тисяч дронів, перехоплювачі, розвідники та ударні БПЛА. А у найближчі місяці обіцяє профінансувати десятки тисяч далекобійних снарядів. Тепер до справ освітніх. Понад 74 тисячі охочих цьогоріч зарахували до наших коледжів. Більшість здобуватимуть освіту безкоштовно. А серед найбільш популярних спеціальностей – кухар-кондитер, тракторист, перукар та автослюсар. І наостанок про довкілля. У гірські річки Закарпаття випустили близько 50 тисяч мальків стрункової форелі. Подбала держава. Виростили рибку на спеціальному заводі у Чернівецькій області.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Чекаємо вже зовсім скоро на наступний випуск. Скоро, бо ця година пролетить дуже швидко. А вже з найближчого, менш ніж за 3,5 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Нарешті буде прогноз від наших ведучих хепі-ранку. Що нам приготували? Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. Давайте дізнаватись, який прогноз рунічний на рунах. Ну, власне, для кожного знаку зодіаку щось своє вони та й розказали. Якщо ви прослухали, то, будь ласка, не пропустіть вже зараз. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
12: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
13: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
14: О, супчик!
15: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
16: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендаційний засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
17: Хеппі ранок.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
18: От Роман зі своїми татуюваннями. Так. Все, більше ніякої астрології. Так, я повірила в руни.
19: Аліна, це томатна паста, в що ти повірила?
18: Господи, які ви темні.
19: Борщ.
18: Боже, руни – це давні символи та знаки, які колись використовувалися як звичайний алфавіт, а сьогодні сприймаються як знаки-підказки. До речі, на територіях сучасної України археологи дуже багато в розкопках знаходять рунічні символи.
19: Вау.
18: Тому це да. От і я розкажу вам ваш рунічний прогноз на тиждень,
19: рунічний,
18: щоб знати, як жити.
19: Тиждень.
18: Я вам теж закинула, щоб я ото все зараз не тарахтіла. Будете мені допомагати. Поїхали. Овен.
19: Ну.
18: Овен нас феху. Феху.
19: Що?
18: Руна феху.
20: Це така паличка, і такі ще дві коротенькі.
18: Так.
20: Це...
18: Романе.
20: Я буду пояснювати.
18: Руна грошей, прибутку і достатку. Цього тижня овнам може прилетіти щось приємне у фінансовому плані, і поради від руни – не витратьте все в той самий день.
20: Так, телець, ви урус. Символ такий, якби ви написали літеру П лівою рукою, маленьку. Руна сили і витривалості. Справ буде багато, але сил вистачить. Порада – не поспішайте допомагати всім навколо.
19: Нормально. Близнюки в нас Ансус.
20: Малюється як оця паличка і дві справа, ніби дві суміжні.
18: Прапорець ніби такий.
20: Такий прапорець, або
19: це
20: дві бічні дороги
19: руна
20: просікають.
19: Руна про слова, про інформацію та важливі розмови. Цього тижня краще спочатку дочитати повідомлення до кінця, а вже потім робити висновки.
18: О, рак, райдо.
20: О, це в мене така є,
19: я знаю тільки райно.
18: Це як ніби Р.
20: Це як Р, так.
18: Так, да. Так от, руна дороги і руху. У раків поїздки, просування, зміна планів, поради від рунів. Перевірте, чи забронювали квитки перед поїздкою, тому що може трапитися геть різне.
20: Якщо нас чують, фанати Манчестер Юнайтед, вони такі, поради від рунів. Вейн рунів, це були футболістки. Вся сім'я. Окей,
19: давай краще не
20: зважайте.
19: Леви,
20: Вуньо. Як вуйко, тільки Вуньо. Як прапорець. Руна радості і задоволення. У левів один із найприємніших прогнозів. Компанії, компліменти, маленькі перемоги.
19: Діва. Діва в нас Єра.
18: Єра.
20: Символ непонятний, але воно мені не треба. Слухайте краще.
19: Руна результату і урожаю. Те, на чим діви довго працювали, нарешті почне давати результат. Приймайте похвалу з вдячністю, діви.
18: Терези, тобто Роман.
19: Нарешті почне давати результат. Приймайте похвалу з вдячністю, діви.
18: Терези, тобто Роман і всі Терези. Гебо, це ніби X.

0: Цируна випадку, таємниці і сюрпризу. Ваш тиждень буде з елементом неочікуваності, тому залиште трохи місця для спонтанності.
1: Козирожки, Тейвас.
2: Тейвас.
1: Тейвас. Так, це Рома в нас
2: шарить. Стрілка вверх, так.
1: Руна перемоги і рішучості. Козирог цього тижня може продавати продавити питання, яке давно стояло на місці, і порада бути наполегливими.
2: Водолії, ви Дагас, такий як конвертик, намальований смс-кою на поліфонічному телефоні. Руна змін і нового етапу. Щось може різко змінитися, план, думка, рішення або навіть ставлення до людини. Порада, не тримайтеся за старе, приймайте нове.
0: Риби, ви Лагуз, руна інтуїції та емоції. Вам цього тижня краще прислухатися до внутрішнього голосу.
1: До речі, саме сьогодні, 8 вересня, доволі сприятливий день, тому що місяць переходить у Лева, там, коротше, союзи з Юпітером.
0: Та
1: тому...
0: ти ж більше не віриш в астрологію.
1: Коли я таке казала, Марина? Все.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ВОЗі» проходить успішно. Оперативник, гомілка та крильця курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. ВОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Self-Away називається ця робота, яку ми ще не послухали. Ви можете, до речі, за неї проголосувати. Мені подобається, вам подобається? Заходьте на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина». Там ви можете побачити цю роботу в претендентах, можете навіть там кліп подивитись, все там є для вас збережено. Ну і взагалом там 12 найпопулярніших треків, ще 3 претенденти. Ви можете проголосувати, дати нам знати, яка пісня вам найбільше подобається, або не одна, може декілька. Тож обов'язково голосуйте і подивіться, хто там на першій сходинці. Це теж цікаво. Ну, а результати у нас щоп'ятниці о 17:00 в ефірі. Не пропускайте. Далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було 2 вихідних чи 2 тижні, треба ще один день. Нам потрібен 8-й день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально, можна зробити. Так, а це поки ти на роботі, тобі здається, що ти повна сили, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися TikTok.
3: Ну, Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних, а що тебе, все в плитці чи як?
2: Ну, теоретично.
4: Бетон.
3: А, євроремонт чи що, чи як?
2: Ні, ну, це ж теоретично, Роман, у мене є шпалера.
3: Є десь шпалера одна.
2: Десь нема.
4: Обманула нас, бачу.
3: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
12: Хезбургер!
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Музика, музика і тільки музика. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день, це середа і 9 вересня. Кажуть синоптики, що сильно суттєво погода не зміниться, буде так само сонячно. Місцями малохмарно по всій території України без опадів, але буде дещо тепліше. Наприклад, на заході країни завтра 25-27 тепла, на півночі та у центрі до плюс 25, на сході близько 20-22 із плюсом, а на півдні та у Криму 22-25 вище за 0. А у Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно. А термометри покажуть зранку 14-17 тепла і ввечері до плюс 21, в день плюс 26 максимально. Зараз у столиці плюс 21, на сьогодні це максимальна позначка, але тим не менш сонячно в Києві.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про удари загарбників. Провідниця загинула під час атаки ворога на потяг з сполученням Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів, співробітники залізниці евакуювати із поїзда устигли. Ворог цілив по машині двічі з перервою, а на Сумщині атакував електричку. Є інформація про 8 травмованих. В іншому потязі з сполученням Київ-Суми обійшлося без поранених. І про справедливість. До міжнародного реєстру збитків додали ще 4 заяви. Можна податися через втрату доступу до медичної допомоги та освіти, обмеження доступу до води, опалення та живлення. А також, якщо окупанти змушували отримати російське громадянство чи використовували мирних жителів як живі щити. Заяви приймають через Дію. І застереження від наших рятувальників нагадують про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 12 регіонах. Від заходу до центра, від сходу до півдня. Сухо, а на додачу вітряно, тож полум'я може швидко охопити нові локації. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. І вісті для тих, хто вивчає японську мову. Сьогодні завершується реєстрація на міжнародний іспит з цієї іноземної. Уперше тест написати можна буде у Львові. Організують його 6 грудня. Раніше єдиним містом залишався Київ. Сертифікат міжнародного зразка визнають компанії та організації у Японії та світі. І наостанок столичному Довженко-центру допоможуть захистити понад 60 тисяч фільмів і 300 тисяч кіноплівок. Міжнародний фонд береться за роботу. Кіноархів у столиці став одним із 3 пілотних проєктів нової програми порятунку світової кіноспадщини. Цьогоріч на екстрені ініціативи фонд виділив півмільйона доларів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: А нам із вами ще потрібен не тільки випуск новин наступний, вже менш ніж за годину, який буде в ефірі Хіт FM, а ще й ковток свіжого повітря, а, наприклад, послухати найкращі моменти хепі-ранку. Це вже ми здійснимо вже за 4,5 хвилинки. Послухаємо рубрику «Вгадую або жартую», щоб трошки підтримати свій настрій і крокувати далі, бо ми не спиняємось, ми маємо йти вперед. Попри те, що бачу, от зараз відкрила мапу тривоги, бачу, що знов пів України жовтенька, але є червоненькі плямки, тому, будь ласка, перевіряйте, стежте за цим, що таке жовтий, що таке червоний рівень тривоги. Там є на мапі тривог, наприклад, можна почитати. Все там дуже просто, але бережіть себе в будь-якому випадку. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
0: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Foxtrot. Деталі у додатці консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
15: Хеппі ранок
0: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
16: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошую.
17: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
18: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить
17: Google Translate.
16: Українцям.
17: Думаю, комусь так, комусь українцям.
16: Це ж не просто ви так запитали. Я заснув, я читав Фауста Гете.
17: Я думала, ти зараз заснув.
16: Ні-ні, і я заснув. Це ви читали Гете, Фауста?
17: І тобі снилося?
16: Мені не снилося, це ж все-таки демонічний трошки твір там. Ну, і я так заснув, що мама лізла через вікно. Бо вона бачить вікно мене, а я не рухаюсь. І мама що? Дитина не подумала, що я сплю? Ні, не подумала, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний. Дитина не подумала, що я сплю? Ні, не подумала, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний.
17: До неочікуваних сюжетних поворотів.
16: А там Фаусті якраз було

0: Але він не зміг її отримати, бо радянська влада заборонила йому виїжджати за кордон.
1: Радянщина дно.
2: Прикро. О.
3: Але, ну, 18 Рон років. Став повнолітнім за цей час.
2: 18 років присвятив перекладу, а ви його читаєте з хрестоматії.
1: Через Google Translate то швидше було.
0: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за...
3: За вчителем, щоб не це, щоб списувати.
1: Ти, в гуртожитку ти поставиш?
2: Марина,
3: і... За їжею в гуртожитку?
2: Хтось крав з холодильника канапки, виїдав котлети і лишав оцю одну, знаєш, пів ложечки гречки,
3: щоб не мити тарілку, кастрюлю.
2: Він такий, зараз я тебе, Джон... Маккінович, ну така була приблизно в нього прізвище однокімнатника. Я тебе зараз
1: та
2: тут розсикаю, зроблю, припозорю на весь світ.
0: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є ще кава, не виходячи зі своїх кабінетів.
1: То вони там у тому Кембриджі життя не жили в общагах. Вони не шарять за життя просто. Кавоварка.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 40-40. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 19:48 в Україні, це Тіна Кароль. Нагадує нам про те, що здатись завжди встигнем. Вже наприкінці цієї години послухали цю роботу. І попри те, що день сьогодні такий бентежний, дуже прям виснажує нервову систему, такий тривалий стрес, відчуття невизначеності. Але треба собі допомагати, це все переживати і важливо діяти. Ну, як зазначають там спеціалісти, психологи, на трьох рівнях – тілесному, емоційному та інформаційному. Це коли ви під час тривоги фокусуєтеся на фізичних відчуттях, але використовуєте дихання з подовженим видихом. Ну, знаєте, можна дихати квадратиком, як там зараз дуже це поширено, і ви, напевно, знаєте, як це. Але якщо ні, то ви завжди можете загуглити і дізнатися, як. Звісно, потрібна якась така автоматизація безпеки. Заведіть просто прийняття рішень під час тривоги до мінімуму. І заздалегідь зберіть, ну, можливо, тривожна валізка, якщо вам вона ще потрібна. Ну, вона, в принципі, завжди потрібна, якщо вона не зібрана, маю на увазі. А, власне, ви можете... Звісно, інформаційну гігієну теж використовувати, просто вимкнути сповіщення від усіх неофіційних або сумнівних джерел і залишити тільки один-два перевірені канали сповіщень і там брати інформацію і дізнаватись звідти. Ну і поверніть контроль над дрібницями. Якщо стрес якийсь такий посилюється через відчуття втрати контролю, то просто через постійні щоденні рутини, там приготування кави, чаю, може їжі, прибирання, можливо, вас теж врятує якась турбота про близьких або домашніх улюбленців, їх теж можна пожмакати і якось так вже і повертається свідомість до нас. Ну і зв'язок з людьми теж пишіть одне одному, дзвоніть, зустрічайтесь і просто питайте, як ти. Часом це питання може багато чого вирішити. Ну, а власне, вже після коротенької реклами ми продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп. Я нагадаю, що повітряна тривога все ще є, на жаль, в Україні і в Києві в тому числі, тому я повертаюся в укриття, бережіть себе.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: От ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, так перелистаєте, перелистаєте і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381-го кажана.
2: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
4: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
3: Перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
4: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM. Реклама.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
7: Реклама.
11: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
11: Хіт FM.
7: Реклама.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
11: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І нам відомо, що завтра, у середу, 9 вересня, має бути майже по всій території України сонячна погода. Місцями можлива невелика хмарність, але без опадів всюди. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях, на півночі та у центрі до плюс 25 максимум. На сході близько 20-22 тепла, а на півдні та у Криму 22-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, можлива ясна погода вже ближче до вечора, але все одно ж без опадів. Термометри покажуть 14-17 тепла зранку, увечері до плюс 21, а в день максимально плюс 26. Зараз у столиці плюс 22 все ще тримається.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. По складу у Шевченківському районі повторно ударили загарбники. Під ворожим вогнем був і склад у Голосіївському. Ворог не припиняє атаки зночі. Загинуло троє людей, число поранених наближається до 20. І про підтримку міжнародних партнерів. Чекаємо нових пакетів допомоги. Засідання у форматі «Рамштайн» розпочинається у ці хвилини у Брюсселі. Цього разу у відеоформаті. А головує генсек НАТО Марк Рютте. Тепер про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80%. Школи, садки та лікарні, роботи тривають і там. А дорожники лагодять шляхи, запасаються піском та реагентами. Опалювальний сезон масово розпочинається наприкінці жовтня. І про освітнє. Хлопчики у наших школах читають гірше за дівчаток. Про це йдеться у новому дослідженні програми міжнародного оцінювання учнів. І схожі результати в Естонії та Болгарії. А ось щодо математики, її хлопчики знають ліпше за дівчаток. Подібна перевага у Польщі та Словаччині. Щодо природничо-наукових дисциплін, дівчатка та хлопчики розуміються приблизно однаково. Автори звіту пропонують звернути увагу на читацькі прогалини хлопчиків, адже це впливає на розуміння того, що відбувається довкола. І наостанок про мистецтво на колесах. Наша мандрівна галерея у потязі нині у Молдові. У Кишиневі, Унгенах та Бєльцях експозицію «Відвага нації» навідало понад 2000 охочих. Побачили фото американського філантропа Говарда Баффета. Світлини оновлено, а лідер за відгуками – нове фото 10-річної гімнастки Саші Паскаль. Дівчинка після ампутації внаслідок ворожої атаки, попри все, залишилася у спорті.
1: Новини на Хіт FM.
3: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж ідіть в укриття, і там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: От Роман зі своїми татуюваннями. Все, більше ніякої астрології. Так, я повірила в руни.
9: Аліна, це томатна паста, в що ти повірила?
8: Господи, які ви темні.
9: Борщ.
8: Боже, руни – це давні символи та знаки, які колись використовувалися як звичайний алфавіт, а сьогодні сприймаються як знаки підказки. До речі, на територіях сучасної України археологи дуже багато в розкопках знаходять рунічні символи.
9: Вау.
8: Тому це да. От і я розкажу вам ваш рунічний прогноз на тиждень,
9: рунічний,
8: щоб знати, як жити. Я вам теж закинула, щоб я ото все зараз не тарахтіла. Будете мені допомагати. Поїхали. Овен.
10: Ну.
8: Овен нас феху. Феху.
9: Що?
8: Руна феху.
10: Це така паличка, є такі ще дві коротенькі.
8: Так.
10: Це... Я буду пояснювати.
8: Руна грошей, прибутку і достатку. Цього тижня овнам може прилетіти щось приємне у фінансовому плані, і поради від руни не витратьте все в той самий день.
10: Так, телець, ви урус. Символ такий, якби ви написали літеру П лівою рукою маленьку. Руна сили і витривалості. Справ буде багато, але сил вистачить. Порада, не поспішайте допомагати всім навколо.
9: Нормально. Близнюки в нас Ансус.
10: Малюється як оця паличка і дві справа, ніби дві суміжні.
8: Прапорець ніби такий.
10: Такий прапорець, або
9: це
10: дві бічні дороги
9: просікають. Руна про слова, про інформацію та важливі розмови. Цього тижня краще спочатку дочитати повідомлення до кінця, а вже потім робити висновки.
8: Рак, райдо.
10: О, це в мене така є,
9: я знаю тільки райно.
8: Це як ніби
10: Р. Це як Р, так.
8: Так от, руна дороги і руху. У раків поїздки, просування, зміна планів, поради від рунів. Перевірте, чи забронювали квитки перед поїздкою, тому що може трапитися геть різне.
10: Якщо нас чують фанати Манчестер Юнайтед, вони такі, поради від рунів. Вейн рунів, це були футболістки. Вся сім'я. Окей,
9: давай краще
10: не зважайте.
8: Леви,
10: Вуньо. Як вуйко, тільки Вуньо. Як прапорець. Руна радості і задоволення. У левів один із найприємніших прогнозів. Компанії, компліменти, маленькі перемоги.
9: Діва. Діва в нас Єра.
8: Єра.
10: Символ непонятний, але воно мені не треба. Слухайте краще.
9: Руна результату і урожаю. Те, на чим діви довго працювали, нарешті почне давати результат. Приймайте похвалу з вдячністю, діви.
8: Терези, тобто Роман і всі Терези. Гебо, це ніби ікс, така схожа руна. Руна подарунка, партнерство, взаємності, може бути допомога, нове знайомство, вдале партнерство. Поради для вас, подарунки несе вам доля, достатньо просто їх прийняти. І все.
10: Скорпіони, руна Кенас, знак як менше
9: майже чинас
10: в математиці. Руна ясності, ідей осяяння. Скорпіони нарешті зрозуміють те, над чим довго ламали голову. Порада, запишіть геніальну думку одразу.
9: Стрільці у нас Петро.
10: Петро і Павло, так.
9: Це руна випадку, таємниці і сюрпризу. Ваш тиждень буде з елементом неочікуваності, тому залиште трохи місця для спонтанності.
8: Козирожки, Тейвас.
10: Тейвас.
8: Так, це Рома в нас
10: шарить. Стрілка вверх, так.
8: Руна перемоги і рішучості. Козирог цього тижня може продавити питання, яке давно стояло на місці, і порада бути наполегливими.
10: Водолії, ви Дагас, такий як конвертик, намальований смс-кою на поліфонічному телефоні. Руна змін і нового етапу. Щось може різко змінитися, план, думка, рішення або навіть ставлення до людини. Порада, не тримайтеся за старе, приймайте нове.
9: Риби, ви лагуз, руна інтуїції та емоції. Вам цього тижня краще прислухатися до внутрішнього голосу.
8: До речі, саме сьогодні, 8 вересня, доволі сприятливий день, тому що місяць переходить у Лева, там, коротше, союзи з Юпітером.
9: Та
8: тому...
9: ти ж більше не віриш в астрологію.
8: Коли я таке казала, Марина? Все.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ру Canon Pix Magi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.com.ua.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 16:48 в Україні. І хочеться вам хороших новин сказати, але поки в Україні в деяких областях повітряна тривога, тому просто чекаємо на відбої і тоді продовжимо все, що ми не закінчили до тривоги. Власне, але в укритті можна слухати Hit FM і тільки хіти, звісно, донатити на перевірені збори, це я завжди нагадую, щоб ви теж не забували. Раптом ви розгубились, чим зараз себе зайняти, взяли телефон, точно ж тримайте його в руках або в кишені, взяли та і задонатили, тому що це завжди актуально і завжди важливо. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп стартує вже зовсім скоро, одразу після коротенької реклами, тому будемо його слухати, на самому старті будемо натяк.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально, можна зробити. Так, а це поки ти на роботі, тобі здається, що ти повна сили, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися TikTok.
3: Ну, Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних. А що, тебе все в плитці чи як?
2: Ну, теоретично.
4: Бетон.
3: А євроремонт чи що, чи як?
2: Ні, ну, це ж теоретично, Роман. У мене є шпалера.
3: Є десь шпалера одна.
2: Десь нема.
4: Обманула нас, бачу.
3: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua. Реклама.
6: Hit FM.
7: Тільки хіти.
6: Hit FM.
7: Реклама.
8: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Поки та сама клята небезпека у нас є в Україні, і повітряна тривога оголошена в низці областей, все ще триває. Тому давайте швиденько поговоримо про погоду на завтрашній день. Все одно нам треба жити далі. Кажуть нам синоптики, що завтра, у середу, 9 вересня, по всій території України має бути, як і сьогодні, погода переважно сонячна, можливо, місцями з невеликою хмарністю, але без опадів. 25-27 тепла обіцяють нам синоптики на завтра на заході країни, на півночі та у центрі до плюс 25, у східних регіонах 20-22 тепла, а на півдні та у Криму від 22 до 25 з плюсом. У Києві та області завтра теж має бути погода змінливою хмарністю, часом сонячно і без опадів. 14-17 тепла завтра зранку, в день до плюс 26, а ввечері плюс 21. Зараз у столиці теж все ще тримається 21 градус.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. У Києві до 25 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішніх ударів загарбників. Загиблих троє. Крім того, по обіді росіяни атакували промислове підприємство у Запоріжжі. Поранили чоловіка, пошкодили лінію електромереж. Без світла понад 20 тисяч сімей. Загарбники укотре атакували Прилуки на Чернігівщині. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Перші заяви на зустрічі Рамштайну у Брюсселі. ЄС дозволив нам купити ракети для патріотів за рахунок позики у 90 мільярдів євро, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте. Краще захиститися від російських атак дозволить новий транш. Сума перевищує 3 мільярда євро. І про безпечні освітні простори. У Сумах відкрили підземну школу. Нова локація розрахована на 5000 місць. Проєкт вдалося втілити за підтримки Литви та ЄС. Нині в Україні зводять більше 100 підземних шкіл та дитячих садків. І про ягоди. Перші у Східній Європі та 10-ті у світі. Наші садівники засадили лухиною близько 6 тисяч гектарів полів, а з 5 збирають врожай. Лише торік продали за кордон понад 14 тисяч тонн синіх ягід. А серед іноземних покупців – лідерів Нідерланди та Британія. До речі, сезон лухини помалу завершується, але ягоди за зручними цінами скуштувати ще можна. І наостанок про звершення. До топ-десятки найсильніших тенісисток планети прийдешнього тижня увійде наша Марта Костюк. Киянка цьогоріч тішить результатами. Уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Ролан Гарос. Повторила результат на Вімблдоні. А ще виграла титули у Руані та Мадриді.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.

0: і дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продукції консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
14: Хеппі ранок
12: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
15: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошую.
16: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
17: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить...
16: Google Translate.
15: Українцям.
16: Думаю, комусь так, комусь українцям.
15: Це ж не просто ви так запитали. Я заснув, я читав Фауста Гете.
16: Я думала, ти зараз заснув.
15: Ні-ні, і я заснув. Це ви читали Гете, Фауста?
16: І тобі снилося?
15: Мені не снилося, ну це ж все-таки демонічний трошки твір там. Ну, і я так заснув, що мама лізла через вікно. Бо вона бачить вікно мене, а я не рухаюсь. І мама що? Дитина не подумала, що я сплю? Ні, я подумав, що помер. От до чого я, бо Фауст дуже містичний.
16: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
15: А там Фауст якраз було про вікно, що не може він зайти, якщо його не він через вікно.
16: Пам'ятаєте,
15: якщо
16: я не помиляюсь, Леся Українка перекладала.
18: Google Translate, чому вам не подобається ця смішна відповідь, я не розумію.
17: Найкраща у світі версія перекладу Фауста Гете належить українському перекладачеві Миколі Лукашу, який витратив на переклад твору 18 років. Німецький уряд нагородив Лукаша премією за найкращий переклад Фауста. Але він не зміг її отримати, бо радянська влада заборонила йому виїжджати за кордон.
18: Радянщина дно.
15: Прикро.
16: Але, ну, 18 Роан став повнолітнім за цей час.
15: 18 років присвятив перекладу, а ви його читаєте з хрестоматії.
18: Через Google Translate то швидше було.
17: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за...
16: За вчителем, щоб не це, щоб списувати.
18: В гуртожитку ти поставиш?
15: Марина,
16: і... за їжею в гуртожитку?
15: Хтось крав з холодильника в канапки, виїдав котлети і лишав оцю одну, знаєш, пів ложечки гречки,
16: щоб не мити тарілку, кастрюлю.
15: Він такий, зараз я тебе, Джон... Маккінович, ну така була приблизно в нього прізвище однокімнатника. Я тебе зараз
18: та
15: тут
18: розсикаю,
15: зроблю, припозорю на весь світ. Та.
17: Першу веб-камеру створив студент Кембриджського університету. Її метою було стежити за кавоваркою, щоб співробітники могли подивитися, чи є ще кава, не виходячи зі своїх кабінетів.
18: То вони там у тому Кембриджі життя не жили в общагах. Вони не шарять за життя просто. Кавоварка.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову?

0: команду. Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Артем Пивоваров, Зивуса і Степан Гіга. В ефірі Хіт FM майже на завершенні цієї години. Такий у нас бентежний дуже день, і ще один вийшов. 17:48 за київським часом. І тут просто хотіла б наостаночок побажати нам спокійно провести цей вечір, цю ніч. І якщо раптом вам хочеться от прямо зараз видихнути, видихніть. Обійми ще спрацьовують для нервової системи, коли все всередині стискається. Можна обійняти самого себе, можна попросити когось, а можна, якщо немає поруч когось, кому ви це можете довірити, міцно себе за плечі або загорніться в щільне плед ковдру, і відчуття таке, такого притискання фізичних меж свого тіла дає мозку сигнал: я тут, я в безпеці і я в порядку. Отак просто я вас зараз обіймаю віртуально, і давайте продовжимо цей вечір. І пам'ятайте, що поки є небезпека в Україні, все ще є повітряна тривога, наші сили оборони нас оберігають і дають нам знати, що поки що треба триматись у найбільш безпечному місці, яке ви зараз знаєте поруч. Обов'язково там залишайтесь до самого відбою. Можна слухати тільки хіти, можна донатити на армію і, звісно, підтримувати одне одного. По собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Почуємось тут на Хіт FM вже завтра, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, тако перелистаєте, і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381 кажана.
2: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
4: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
3: Перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
4: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Що може бути кращим за біф-бургер?
12: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
11: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
13: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 9 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Місцями буде малохмарно, але опадів не передбачається. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях. На півночі та у центрі – до плюс 25, на сході – 20-23 тепла, а на півдні та у Криму – від 22 до 25 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно. Термометри в день покажуть максимально до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога. Київ півдоби під атакою росіян. Били вночі, зранку, серед дня і надвечір. Число загиблих зросло до 5, поранених 26. Пошкоджено житлові будинки, склади, телеканал. Цілили загарбники сьогодні по потягах у регіонах, понівечили 3 машини. Загинула провідниця, 8 людей зазнали поранень. Окрім того, реактивний дрон окупантів залетів до Румунії через Молдову. Наслідки уточнюють. Далі про наш захист. Термінову поставку ракет-перехоплювачів для «Петріотів» Україні на засіданні «Рамштайн» у Брюсселі оголосив міністр оборони Німеччини. Відвантажить із запасів Бундесвера Збройних сил країни-партнерки. Посадовець назвав нашу підготовку до зими вищим пріоритетом. Зможемо витратити на придбання ракети новий транш допомоги від ЄС. Сума перевищує 3 мільярди євро. Керівник нашого Міноборони додав, ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет. Тепер вісті від наших хліборобів. Завершують збирати пшеницю, а ось кукурудзу лише розпочали. Від початку жнив намолотили понад 32 мільйони тонн зернових, а загалом пройшли близько 60% запланованих площ. І про погоду. Привітною буде і завтра. Ще можна ходити у футболці, але легку ковтину тримаємо поближче. 19-28 із позначкою плюс. І без опадів. У четвер погода зіпсується на заході, похолодніше. І наостанок про тих, ким пишаємось. Учитель англійської мови із Вінниці Костянтин Тормашев переміг на міжнародному конкурсі педагогічної майстерності. Уміло поєднує освітню роботу із важливою психологічною складовою, кажуть у навчальному закладі. Сам конкурс не лише про фахове оцінювання і призи, а й про сування за кордоном.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.
5: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Світ ТВ Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки

0: до 27 вересня у національних мережах електроніки.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально, можна зробити. Так, а це поки ти на роботі, тобі здається, що ти повна сили, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися TikTok.
2: Ну, Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних. А що, тебе все в плитці чи як?
1: Ну, теоретично.
3: Бетон.
2: А євроремонт чи що, чи як?
1: Ні, ну, це ж теоретично, Роман. У мене є шпалера.
2: Є десь шпалера одна.
1: Десь нема.
3: Обманула нас, бачу.
2: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
11: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: От ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, так перелистаєте, і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
2: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381-го кажана.
1: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
3: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
2: Перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
3: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у однокласника у 2006-му.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
12: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
13: О, супчик!
14: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий, від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
22: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
23: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Угу. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально, можна зробити. Так, а це поки ти не з роботі, тобі здається, що ти повна сили, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися TikTok.
4: Ну, Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних, а що тебе, все в плитці чи як?
3: Ну, теоретично.
5: Бетон.
4: А євроремонт чи що, чи як?
3: Ні, ну, це ж теоретично, Роман, у мене є шпалера.
4: Є десь шпалера одна.
3: Десь нема.
5: Обманула нас, бачу.
4: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: Ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, тако перелистаєте і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
8: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381 кажана.
7: Співачка Кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
9: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
8: Перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
9: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: сльоз.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Якщо любиш, то кажи.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.